0: mentre guardo la notte per le strade di Roma.
1: Ascolti Eco FM.

Frecvența ta este Eco. Un gen 88,9 MHz.

0: publicitate. Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
1: La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie, fiecare rețetă compensată te aduce mai aproape de cadou. Adună ștampile și primește cadou la fiecare prag completat. Află detalii la farmaciști.
2: Tată, tată, de ce mașina de spălat se plimbă prin baie?
3: E, mașina asta este de o vârstă cu bunelul.
0: E timpul să o pensionezi. ProRep preia absolut gratuit electrocasnicele vechi direct de acasă. Eliberează-ți locuința, protejează-ți familia și reciclează responsabil cu ProRep.
4: Nu găsești automobilul potrivit pe piața locală? Îți aducem mașina din America sau Canada. Mai nouă, cu rulaj mai mic și mai bine echipată în același buget. Lasă o cerere pe usmotors.md, iar noi îți găsim automobilul potrivit.
5: Фармация Фамилии и Дита Хиперфармация каждый компенсированный рецепт приблизит вас к подарку. Соберите печати и получите бонус. Обращайтесь за подробностями к фармацевтам.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.

0: Asculți Eco FM. Este ora 8. Publicitate.
1: La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie, fiecare rețetă compensată te aduce mai aproape de cadou. Adună ștampile și primește cadou la fiecare prag completat. Află detalii la farmaciști.
2: Acoperișul curge? Pardoseala crapă? Curtea arată din alt secol? ICR Solutions Moldova vine cu tehnologii moderne pentru probleme

0: B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
1: Mai calm, mai prezent, tata!
2: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
3: Pe șantier, matematica e simplă. 4 găleți sunt 4 găleți.
4: Nu și la Cartier Construct. Cumperi 4 găleți Danke Textur și primești un grund cadou.
3: Așa matematică îmi place.
4: Pentru fațada ta, economisește acolo unde se poate, fără să tai din lucrare. Cartier Construct. Strada Ion Creangă 32, Ungheni.
5: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож по Forte 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
2: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
6: Urmează un mesaj de interes public.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
8: Toți prietenii glumesc unii cu ceilalți, dar pe internet poate fi dificil să înțelegi intențiile cuiva. Dacă te simți ofensat sau crezi că ceilalți râd de tine și nu împreună cu tine, atunci gluma a mers prea departe. Dacă glumile continuă, chiar și după ce ai rugat persoana să se oprească și încă te frământă cele întâmplate în online, este important să acționezi. Aceste situații pot fi dificile, dar sunt câțiva pași care te pot ajuta să le gestionezi. 1. Nu răspunde la mesaje negative sau provocări online. 2. Blochează și raportează comportamentul neprietenos, mai ales în cazul în care nu cunoști persoana. 3. Nu te izola. Vorbește cu un adult de încredere, părinți, profesori, psihologi, despre experiența prin care treci. Poți cere un sfat sau ajutor pe www.siguronline.md. Consilierul te va ajuta în mod anonim, confidențial și gratuit. Toți merităm respect, nu doar în viața reală, dar și în mediul online.
6: A fost un mesaj de interes public.
9: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
10: Ai încercat?
9: Nu.
10: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
11: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
12: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
11: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
13: Фармация Фамилии и Дита Хиперфармация каждый компенсированный рецепт приблизит вас к подарку. Соберите печати и получите бонус. Обращайтесь за подробностями к фармацевтам.
14: Serviciul de publicitate Eco FM 0691-55998. Eco Start la Eco FM.
15: Acest program conține plasare de produse.

0: Bună dimineața și bine ai venit la EcoStart. Începem ziua cu idei verzi, clare și actuale. Cu Alex Nistiriuc la Eco FM. Gândești sustenabil, trăiești responsabil.
1: Stimați prieteni, bună dimineața și bine ați venit pe frecvențele postului de radio Eco FM. Mă numesc Alex Nistiriuc și haideți să începem un nou EcoStart pe frecvențele postului nostru de radio. Prieteni, vă reamintesc că puteți să ne ascultați atât pe frecvențele noastre, cât și pe aplicația noastră Eco FM Moldova. De asemenea, suntem prezenți pe www.ecofm.md, pe canalul nostru de YouTube și Facebook. Bună dimineața, să înceapă EcoStartul.
2: Asculți Eco FM.

0: Idei curate, soluții smart. Începe ziua cu EcoStart.
1: Prieteni, ascultați postul de radio Eco FM. Mergem mai departe cu buletinul meteo.
2: Timpul probabil. Prognoza meteo.
1: Pentru ziua de astăzi, sinopticienii ne promit cer acoperit cu precipitații sub formă de ploaie slabă. Maximele termice vor oscila între 10 și 14 grade Celsius. Vântul va sufla din nord cu viteza de 18 km pe oră, iar umiditatea va înregistra 75%.
2: Asculți EcoStart la Eco FM. Eco

0: Am căutat dreptatea, dar am găsit doar durere.
1: Eco Start la Eco FM.
2: Prieteni, ascultați Eco FM, mergem mai departe cu principalele evenimente care au avut loc în data de 13 octombrie. Urmează calendarul zilei.
1: Calendarul zilei.
2: Începem cu anul 1914, inventatorul afroamerican Gareth Morgan patenta masca de gaze. În anul 1923, Ankara devenea capitala statului turc modern. În 1925 se năștea Margaret Thatcher, cea care avea să devină prima femeie premier din istoria Marii Britanii. În 1941 se năștea muzicianul american Paul Simon. Iar în anul 1944, armata sovietică intra în Riga, capitala Letoniei. Anul 1954 se năștea la Brașov muzicianul Alexandru Andrieș, iar în 1969 România stabilea relații diplomatice cu Noua Zeelandă. În 1992, Ion Iliescu era declarat câștigător al alegerilor prezidențiale de peste Prut. În 1995, Joseph Rotblat, fizician englez de origine poloneză, obținea premiul Nobel pentru pace. Anul 1999, Comisia Europeană ne recomanda începerea negocierilor de aderare cu România, însă a condiționat acest demers de reglementarea situației copiilor instituționalizați și de redresarea macroeconomică. În anul 2013, peste 100 de persoane mureau într-o basculadă produsă în districtul indian Dhatia. În anul 2015, la București, începea judecarea răsunătorului dosar de corupție Microsoft. Anul 2016, artistul american Bob Dylan câștiga premiul Nobel pentru literatură. Anul 2020, un volum din prima ediție a cărții Harry Potter și Piatra Filosofală era judecat la o licitație pentru 60.000 de lire sterline. În anul 2021, înarmat cu un arc și săgeți, un individ ucidea 5 persoane și a rănit alte 2 în orașul norvegian Kongsberg. Prietenii, acestea au fost principale evenimente ale zilei de astăzi, petrecute pe parcursul istoriei.
1: Publicitate. Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
3: Nu găsești automobilul potrivit pe piața locală? Îți aducem mașina din America sau Canada. Mai nouă, cu rulaj mai mic și mai bine echipată în același buget. Lasă o cerere pe usmotors.md, iar noi îți găsim automobilul potrivit.
4: La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie, fiecare rețetă compensată te aduce mai aproape de cadou. Adună ștampile și primește cadou la fiecare prag completat. Află detalii la farmaciști.
1: Sfiricel de Busuioc revine cu un concert dedicat muzicii ușoare. Pe 18 octombrie, ora 18.00, la Chișinău Arena, vă așteaptă cei mai apreciați artiști ai scenei autohtone. Adrian Ursu, Natalia Gordienko, Anatol Mârzenko, Vitalie Dani, Cristina Ceauș, Doinița German, Laurențiu Popescu, Ana Berezovski, Sergiu Cabătut, duetul Moldovencele, Sergiu Țurcanu, Diana Stoica, Natalie Moldoveanca și Alexandru Covalenco. Invitat special din România, Andreea Bănică. Acompaniment muzical, orchestra Big Flash Sound, sub bagheta dirijorului Rustam Agaev. Bilete pe arenaticket.md.
5: Фармачія Фамілії і Діта Хіперфармачія кожний компенсірований рецепт приблизить вас к подарку. Соберіть печаті і получите бонус. Обращайтесь за подробностями к фармацевтам.
1: Урмяза ун месаж де інтерес публік.
6: Internetul este parte din viața ta. Aici postezi cum te simți, socializezi cu prietenii, îți faci temele pentru acasă, asculți muzică sau privești videouri. Aici petreci ore întregi fără să știi că o navigare pe internet poate fi la fel de riscantă ca o plimbare într-un loc periculos. De aceea, e important să fii responsabil și să te simți în siguranță. Nu trimite poze cu tine și nu răspunde la mesaje suspecte. Nu oferi numele tău complet, data nașterii, adresa sau numărul de telefon. Nu accepta să te vezi cu persoane necunoscute. Nimic din ce publici pe internet nu vei mai putea șterge definitiv. Dacă te simți în pericol, cere ajutorul unui adult în care ai încredere, sună la 116111 sau scrie consilierului pe www.siguronline.md. Consilierii îți vor oferi suport confidențial, anonim și gratuit. Fii în siguranță online. Fii responsabil.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
8: A fost un mesaj de interes public.
9: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Eco Start la Eco FM. Eco.

0: 30 de minute ale matinalului nostru, mergem mai departe cu predicțiile astrale. Prima zodie, berbec. Berbecii se confruntă cu o provocare la locul de muncă, însă cu calm și răbdare vor găsi soluția potrivită. Atenție la deciziile impulsive. Taur. Taurii au parte de o întâlnire plăcută cu un prieten care le oferă o perspectivă nouă asupra unei probleme personale. Este o zi bună pentru discuții sincere. Gemeni. Geminii simt că lucrările stagnează la serviciu, dar o idee bine prezentată le poate aduce avantajul dorit. Este important să aibă încredere în ei. Rac. Racii primesc o veste neașteptată legată de o călătorie sau o oportunitate de studii. Intuiția îi ghidează corect, dar trebuie să fii atenți la detalii.
1: Asculți EcoStar.

0: Soluții Smart. Începe ziua cu EcoStart.
1: Prieteni, am revenit în fața microfonului, continuăm cu horoscopul pentru Leu, Fecioară, Balanță și Scorpion. Leu, lei se confruntă cu o cheltuială neprevăzută care le poate schimba planurile. Cu prudență și organizare reușesc să depășească situația. Fecioară, fecioarele pot aduce mai multă armonie în relațiile personale. O conversație sinceră ajută la clarificarea unei neînțelegeri recente. Balanță. Balanțele se concentrează pe sănătate și echilibru interior. O mică schimbare în rutină le poate îmbunătăți starea de spirit. Scorpion. Scorpionii trăiesc momente frumoase în plan sentimental. O întâlnire neașteptată poate aduce emoții intense și bucurie.
0: Asculți EcoStart.

0: EcoStart. Idei care prind viață. Doar la Eco FM cu Alex Niștiriuc.
1: Continuăm horoscopul pe frecvențele postului de radio Eco FM. Urmează Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești. Săgetător. Săgetătorii se bucură de liniște și claritate într-o chestiune de familie. Este o zi bună pentru relaxare și reconectare cu cei dragi. Capricorn. Capricornii trebuie să comunice cu atenție la locul de muncă. Mici neînțelegeri pot fi evitate prin răbdare și diplomație. Vărsător. Vărsătorii au preocupări legate de bani. Este bine să fie prudenți și să evite cheltuielile inutile. Planificarea aduce stabilitate. La final, Pești. Peștii se bucură de inspirație și creativitate. Este momentul ideal pentru a-și exprima ideile și a avansa în proiectele personale. Prieteni, acesta a fost horoscopul pentru ziua de astăzi. Ascultați EcoStart. Bună dimineața!

0: Asculți Eco FM. Este ora 9. Publicitate.
1: La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie, fiecare rețetă compensată te aduce mai aproape de cadou. Adună ștampile și primește cadou la fiecare prag completat. Află detalii la farmaciști.
2: Tată, de ce mașina de spălat se plimbă prin baie?
3: Mașina asta este de o vârstă cu bunelul.
4: E timpul să o pensionezi. ProRep preia absolut gratuit electrocasnicele vechi direct de acasă. Eliberează-ți locuința, protejează-ți familia și reciclează responsabil cu ProRep.
5: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum e în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
6: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
5: Mai calm, mai prezent, tata.
7: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
8: Pe șantier, matematica e simplă. 4 găleți sunt

0: Ceașcu și Gabriel Nebunu. La 650 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
1: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож Пафорте 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
2: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
3: Urmează un mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: A fost un mesaj de interes public.
5: Фармация Фамилии и Дита Хиперфармация каждый компенсированный рецепт приблизит вас к подарку. Соберите печати и получите бонус. Обращайтесь за подробностями к фармацевтам.
6: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
7: Ai încercat?
6: Nu.
7: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
3: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
6: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
3: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
8: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691 55998. Promo la Eco FM.
3: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
8: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco. Alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea.
3: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
8: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Eco Start la Eco FM.
3: Acest program conține plasare de produse.

0: Fiecare zi e un nou început. EcoStart cu Alex Nistiriuc.
1: Stimați prieteni, sunteți pe frecvențele postului de radio Eco FM. Continuăm cu știri de actualitate. Republica Moldova își propune să deschidă până la sfârșitul anului toate capitolele de negociere rămase, a transmis astăzi președinta Maia Sandu în cadrul unei convorbiri telefonice cu prim-ministrul Irlandei, Michel Martin, transmite un comunicat al președinției Republicii Moldova. Irlanda deține până la 31 decembrie președinția Consiliului Uniunii Europene. Discuția a avut loc cu câteva zile înainte de reuniunea Consiliului European din 15-16 octombrie, pe agenda căreia se regăsește extinderea Uniunii Europene. Cei doi oficiali au vorbit și despre relațiile bilaterale, inclusiv despre acordul în domeniul securității sociale, care le va garanta dreptul la pensie cetățenilor moldoveni care au muncit în Irlanda. Un alt subiect a fost summitul Comunității Politice Europene, pe care Irlanda îl va găzdui la Dublin pe 12 noiembrie și care va reuni lideri din întreaga Europa pentru discuții despre securitatea și stabilitatea continentului.
0: EcoStart. Vocea verde care te pornește.

0: Asculți Eco FM. Eco FM.
1: Prieteni, ascultați postul de radio Eco FM. Cele 27 de state membre ale Uniunii Europene au confirmat astăzi convocarea celei de-a patra conferințe interguvernamentale Moldova-Uniunea Europeană, care va avea loc astăzi la Luxemburg, a transmis viceprim-ministra pentru integrare europeană, Cristina Gerasimov, într-o postare pe Facebook. În cadrul Uniunii vor fi deschise oficial negocierile pentru încă două grupuri de capitole, clusterul 2, piața internă, și clusterul 3, competiție, activitate și creștere inclusivă. Această decizie confirmă sprijinul unanim al statelor membre pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană și recunoașterea progreselor realizate de țara noastră. Reuniunea va începe la ora 21, ora Moldovei, iar la ora 22 va avea loc conferința de presă comună, la care voi participa alături de comisara pentru extindere, Marta Kos, și ministrul irlandez pentru afaceri europene, Thomas Byrne, a scris Cristina Gerasimov.
0: Asculți EcoStart

0: Asculți EcoStart la Eco FM.
1: Viceprim-ministra pentru integrare europeană Cristina Gerasimova a discutat cu reprezentanții organizațiilor neguvernamentale, ai grupurilor de inițiativă și ai partidelor politice extraparlamentare despre propunerile Comisiei Europene privind pregătirea Uniunii Europene pentru extindere și rolul foii de parcurs în avansarea negocierilor de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Astăzi am discutat cu reprezentanții organizațiilor neguvernamentale, ai grupurilor de inițiativă și ai partidelor politice extraparlamentare despre pachetul de măsuri al Comisiei Europene privind pregătirea UE pentru extindere și rolul foii de parcurs în avansarea negocierilor de aderare la UE, a declarat Cristina Gerasimov. Totodată discuțiile au vizat integrarea graduală a Republicii Moldova în Uniunea Europeană și extinderea participării țărilor la politicile și programele europene înainte de obținerea statutului de membru. A vorbit și despre integrarea graduală și domeniile în care putem extinde participarea țării noastre la politicile și programele europene, astfel încât cetățenii să se bucure de mai multe oportunități încă dinainte de aderare, a menționat viceprim-ministra.
0: Ascultă și simte diferența.

0: publicitate.
1: La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie, fiecare rețetă compensată te aduce mai aproape de cadou. Adună ștampile și primește cadou la fiecare prag completat. Află detalii la farmaciști.
2: Siricel de Busuioc vă invită la ediție de muzică populară a celui mai autohton festival al acestei toamne. Pe 18 octombrie, ora 14:00, la Chișinău Arena, urcă pe scenă cei mai iubiți interpreți de muzică populară. Mihai Ciobanu, Igor Cuciuc, Doina Arsene, Ioana Căpraru, Nicolae Glib, Suzana Popescu, Victoria Lungu, Alexandru Lozanciuc, Evelina Burunsus, Camelia Ursu, alături de ansamblurile Șoimani și Dorurele. Invitat special din România, Valentin Sanfira. Bilete pe arenaticket.md.
3: Acoperișul curge? Pardoseala crapă? Curtea arată din alt secol? ICR Solutions Moldova vine cu tehnologii moderne pentru probleme vechi. Hidroizolare cu poliuretan lichid, covor din piatră de marmură și pardoseli industriale rezistente. Soluții durabile, aplicate profesionist pentru case, terase, spații comerciale și industriale. ICR Solutions Moldova 079-753-070. ICR Solutions Moldova. Pentru că reparațiile dese nu sunt o tradiție pe care trebuie să o păstrăm.
4: Nu găsești automobilul potrivit pe piața locală? Îți aducem mașina din America sau Canada. Mai nouă, cu rulaj mai mic și mai bine echipată în același buget. Lasă o cerere pe usmotors.md, iar noi îți găsim automobilul potrivit.
5: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
6: Urmează un mesaj de interes public.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: A fost un mesaj de interes public.
8: Фармація Фамилии и Дита Хиперфармация каждый компенсированный рецепт приблизит вас к подарку. Соберите печати и получите бонус. Обращайтесь за подробностями к фармацевтам.
9: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 998. Eco Start la Eco FM. Eco FM.

E o nouă dimineață și nu-mi dispare greață, iar mi-arunc lugă în cap să nu se vadă față. Neață, neață, mă mai salut cu vecine, dar se uită la mine și se întreabă cine e. E tot așa mă întrebam, cât cobor pe scări încerc să reamintesc ce vârstă am, dar gândurile mele mani n-are vârstă și doar câtă boală de deștire că există.

ți le ascund. Și oamenii pe stradă scade ploaie stropii. Pe unii nu-i observ, pe alții petrec cu ochi. Cad pe gânduri, chiar dacă nu s-ar de nicăieri. Dar mă lovesc de ele de parcă aș cădea din cer. Și n-am cum să le schimb, ăsta-mi este filmul. Tot loviturile mă întăresc ca să fiu primul.

0: Idei curate, soluții smart. Începe ziua cu EcoStart.
1: Locuitorii din 5 localități ale raionului Telenești vor putea beneficia în perioada de 12-16 octombrie de examinări pulmonare gratuite cu ajutorul unui complex radiodiagnostic mobil. Serviciile sunt destinate persoanelor din grupurile de risc și sunt finanțate din Fondul Măsurilor de Profilaxie al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină. Potrivit CNAM, în perioada 12-14 octombrie, complexul mobil se va afla la Centrul de Sănătate Sărătenii Vechi. Pe 13 octombrie, examinările vor fi disponibile și la Oficiul Medicilor de Familie Coropceni, iar pe 14 octombrie la Oficiul Medicilor de Familie Leușeni. Ulterior, pe 15 octombrie, echipa va ajunge la Oficiul Medicilor de Familie Negureni, iar pe 16 octombrie la Centrul de Sănătate Căzănești. Examinările sunt organizate în cadrul acțiunilor de prevenție desfășurate de echipele mobile de medici specialiști care oferă populației servicii profilactice gratuite. Scopul acestora este de a facilita accesul la investigații și de a contribui la depistarea timpurie a problemelor de sănătate. Conform datelor CNAM, săptămâna trecută, 270 de persoane au beneficiat gratuit de screening pulmonar. Starea ta.

0: Eco FM. Eco FM. Contează ce asculți.
1: Ascultați postul de radio Eco FM. Peste 4400 de încălcări ai regulamentului circulației rutiere a fost documentată de polițiști în weekendul trecut. Printre cele mai frecvente abateri se numără depășirea limitei de viteză, nerespectarea regulilor de prioritate și conducerea în stare de ebrietate. Potrivit poliției, 61 de șoferi au fost înlăturați de la volan după ce au fost depistați în stare de ebrietate, iar alții 1743 au depășit limita de viteză. De asemenea, 864 de conducători auto nu au respectat indicatoarele de prioritate sau semnalele de interzicere ale semafoarelor. Alții 662 au oprit în locuri interzise, iar 749 au fost sancționați pentru necuplarea centurii de siguranță sau folosirea telefonului în timpul conducerii. Totodată, 162 de șoferi au fost sancționați pentru lipsa reviziei tehnice periodice și sau a poliției de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto. Alții 108 au încălcat regulile privind dreptul la conducere, iar 75 nu au acordat prioritate legală pietonilor.
0: Asculți EcoStart.

0: Fiecare zi e un nou început. EcoStart cu Alex Nistiriuc.
1: Continuăm cu știri pe frecvențele postului de radio Eco FM. Ministrele externe ai Uniunii Europene au adoptat noi sancțiuni împotriva aproape 1600 de entități și persoane, prin care vizează complexul militaro-industrial rus, anunțat luni șefa diplomației UE, Kaya Kallas. Peste jumătate au legături cu lanțul de producție de rachete balistice, a scris Kaya Kallas într-un mesaj pe platforma X. Ministrii au ratificat un acord la care au ajuns ambasadorii UE miercuria trecută, potrivit Reuters, preluată de Agerpres. Ministrii de externe ai UE tocmai au adoptat aproape 1600 de noi intrări pe lista sancțiunilor care vizează complexul militar-industrial al Rusiei. Aceasta este cea mai amplă extindere a listei noastre de sancțiuni de când Rusia a declanșat războiul. Europa dă din nou dovadă de unitate. Printre jumătate dintre acestea sunt legate de lanțul de producție al rachetelor balistice. Facem ca producția de arme pe care Rusia le folosește pentru a ucide ucraineni să devină semnificativ mai dificilă, mai lentă și mai costisitoare, a transmis Kaya Kallas. Prieteni, acestea au fost știrile orei. Rămâneți alături de noi. Bună dimineața!
0: Starea ta, frecvența noastră, Eco FM.

0: Asculți Eco FM. Este ora 10. Publicitate.
1: La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie, fiecare rețetă compensată te aduce mai aproape de cadou. Adună ștampile și primește cadou la fiecare prag completat. Află detalii la farmaciști.
2: Pe 18 octombrie, Chișinău Arena devine scena celei mai mari fuziuni a muzicii populare și ușoare. Festivalul Firicel de Busuioc va aduna pe aceeași scenă aproape 30 de artiști îndrăgiți într-o singură zi memorabilă. De la ora 14:00, tradiția prinde viață prin muzica populară, împreună cu Mihai Ciobanu, Igor Cuciuc, Doina Arsene, Valentin Sanfira, Ioana Căpraru, Nicolae Glib, Suzana Popescu și alți artiști dragi. De la ora 18:00, ritmul se schimbă odată cu muzica ușoară, alături de Andreea Bănică, Adrian Ursu, Natalia Gordienco, Anatol Mârzenco, Vitalie Dani, Cristina Ceauș, Doinița German și mulți alții. Două concerte, două experiențe de neuitat. Nu ratați niciunul dintre ele. Bilete pe arenaticket.md.
3: Nu găsești automobilul potrivit pe piața locală? Îți aducem mașina din America sau Canada. Mai nouă, cu rulaj mai mic și mai bine echipată în același buget. Lasă o cerere pe usmotors.md, iar noi îți găsim automobilul potrivit.
4: Pe șantier, matematica e simplă. 4 găleți sunt 4 găleți.
5: Nu și la Cartier Construct. Cumperi 4 găleți Danche Texture și primești un grunt cadou.
4: Așa matematică îmi place.
5: Pentru fațada ta, economisește acolo unde se poate, fără să tai din lucrare. Cartier Construct. Strada Ion Creangă 32, Ungheni.
6: Боли в животе в неподходящие моменты?

0: mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: A fost un mesaj de interes public.
2: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
3: Ai încercat?
2: Nu.
3: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
1: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
2: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
1: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
4: Фармация Фамилии и Дита Хиперфармация каждый компенсированный рецепт приблизит вас к подарку. Соберите печати и получите бонус. Обращайтесь за подробностями к фармацевтам.
5: Serviciul de publicitate Eco FM 0691-55998. Promo la Eco FM.
1: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
5: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Eco Start la Eco FM.
1: Acest program conține plasare de produse.

0: prieteni, ascultați postul de radio Eco FM. Am intrat în cea de-a treia oră. Continuăm cu declarații din prima sursă. În cadrul unui interviu pentru Calea Europeană, președinta Maia Sandu a afirmat că neutralitatea nu este și nu a fost niciodată un scut, pentru că și până să înceapă acest război, Rusia a încălcat neutralitatea Republicii Moldova prin faptul că a menținut în mod ilegal armata sa pe teritoriul Republicii Moldova în pofida voinței poporului. Acum, evident, lucrurile arată și mai complicat.
1: Nu este și nu a fost niciodată un scut, pentru că și până să înceapă acest război, Rusia a încălcat neutralitatea Republicii Moldova prin faptul că a menținut în mod ilegal armata sa pe teritoriul Republicii Moldova în pofida voinței poporului. Acum, evident, lucrurile arată și mai complicat și asta este realitatea. Deci, pe de-o parte, avem această prevedere în Constituție, deci suntem obligați să ne consolidăm propriul sistem de apărare și să le asigurăm protecție cetățenilor. Dar neutralitatea din Constituție nu ne împiedică să avem parteneriate. Avem un parteneriat strâns cu NATO și avem mai multe parteneriate cu state membre NATO și le suntem recunoscători tuturor celor care ne ajută, în special României. România este un partener foarte important pentru Republica Moldova și în domeniul apărării.
0: A fost președinta Republicii Moldova, Maia Sandu.

0: sursă. Când vrei să afli, nu se presupui.
1: Eco FM, contează ce ascult.
2: Prieteni, ascultați postul de radio Eco FM. În cadrul unei emisiuni TV, premierul Republicii Moldova, Vasile Tofan, a menționat că Republica Moldova ar putea negocia cu Ucraina achiziția gazelor naturale disponibile pentru export la prețurile pieței.
3: E gazul Ucraina se extrage în două regiuni, în Poltava și în Ivano-Frankivsk, da? Nu sunt volume foarte mari. Foarte mari pentru export. Am auzit de cifra de circa 500 milioane de metri cubi de gaz. Exact cam ce avem noi nevoie pentru un an gazier în piața reglementată. Dar Ucraina va vinde acest gaz la prețul de piață, trebuie să înțelegeți.
4: Deci nu vor exista favoritisme.
3: Dacă pot să vândă gazul ăsta polonezilor cu un preț mai mare, de ce ar vinde, știți, moldovenilor cu un preț mai mic? Eu cred că vom merge la Kiev. Nu s-a auzat încă. Asta. Și vom ridica acest subiect, dar trebuie să înțelegeți că vor fi condiții aprobațiilor de piață. Cum poți scădea prețul este printr-un angajament de perioadă mai lungă. Pentru că dacă cumpărăm acum pentru acum și doar o dată, trebuie să plătim prețul de piață sau aproape de piață, deși el oricum va fi mai ieftin, pentru că gazul ucrainean vom pierde mai puțin pe transportare, că e foarte aproape, da?
4: Așa.
3: Dar dacă, de exemplu, reușim să discutăm o structură în care ne angajăm pentru o perioadă mai lungă, de exemplu, 3 ani sau 4 ani sau 5 ani și dăm și lor o garanție de cumpărare, atunci prețul ar putea fi într-adevăr mai mic.
2: A fost premierul Republicii Moldova, Vasile Tofan.
0: Din prima sursă, când vrei să afli, nu

0: Publicitate. Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
1: La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie, fiecare rețetă compensată te aduce mai aproape de cadou. Adună ștampile și primește cadou la fiecare prag completat. Află detalii la farmaciști.
2: Acoperișul curge? Pardoseala crapă? Curtea arată din alt secol? ICR Solutions Moldova vine cu tehnologii moderne pentru probleme vechi. Hidroizolare cu poliuretan lichid, covor din piatră de marmură și pardoseli industriale rezistente. Soluții durabile, aplicate profesionist pentru case, terase, spații comerciale și industriale. ICR Solutions Moldova 079 753 070. ICR Solutions Moldova. Pentru că reparațiile dese nu sunt o tradiție pe care trebuie să o păstrăm.
3: Фармация Фамилии и Дита Хиперфармация каждый компенсированный рецепт приблизит вас к подарку. Соберите печати и получите бонус. Обращайтесь за подробностями к фармацевтам.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 998. Eco Start la Eco FM.

0: vrei să afli, nu se presupui.
1: Eco FM, contează ce ascult.
2: Prieteni, ascultați postul de radio Eco FM. Ieri a fost anunțată cea mai mare investiție din ultimele decenii în învățământul profesional tehnic, 80 de milioane de euro, pentru modernizarea 25 de instituții de învățământ. De aceste investiții va beneficia aproape fiecare al doilea elev din colegiile, școlile profesionale și centrele de excelență din țară. Ministrul Educației, Dan Perciun.
3: Ministerul Educației anunță cea mai mare investiție în învățământul profesional tehnic din ultimii ani. 80 de milioane de euro vor merge începând cu anul 2027 în direcția 25 de școli profesionale și colegii din întreaga țară pentru modernizare de laboratoare, spații de studiu și cămine. Mai mult de 21.000 de elevi vor beneficia de aceste investiții care vor crește atractivitatea sectorului, vor face și mai competitive instituțiile noastre de învățământ. Și într-un final ar trebui să avem absolvenți mai bine pregătiți pentru piața muncii și pentru a contribui plenar la economia Republicii Moldova. Resursele vin din planul de creștere a Republicii Moldova, dintr-un credit pe care îl luăm de la Banca Consiliului Europei și totodată are și o componentă de grant de 7 milioane de euro. Toate aceste resurse urmează să fie valorificate din 2026 până în 2030. Ne așteaptă un drum lung cu proiectări, cu renovări, cu achiziții de echipamente, dar la finalul acestui drum vom avea un sistem într-un tehnic și mai competitiv. Mult succes tuturor directorilor care vor face parte în acest proces și ne așteptăm elevii, părinții să se bucure cât mai curând de aceste modernizări.
2: Prieteni, a fost ministrul educației Dan Perciun.

0: Prieteni, sunteți pe frecvențele postului de radio Eco FM. Aproape 70% dintre turiștii care vin în Republica Moldova sunt din România. Directoarea interimară a Oficiului Național al Turismului, Ana Sandra, a declarat în cadrul unei emisiuni de la Realitatea TV că țara își diversifică piețele turistice și după 3 ani de promovare intensivă, cum ar fi expoziții internaționale sau tururi de informare pentru jurnaliști și operatorii turistici, Spania a început să dea rezultate.
1: Una dintre piețele noastre ținte este România, pentru că vorbim despre o proximitate geografică, vorbim despre aceeași cultură, aceeași limbă și accesibilitate, pentru că, în primul rând, accesibilitate, suntem foarte aproape și putem să punem, dacă vorbim despre statistică, avem aproape 70% dintre turiști, deci sunt din România care vin. Pe lângă România este vorba de Italia, este vorba de Germania, este vorba de Spania. Dar Spania, apropo, după 3 ani de lucru intensiv în direcția respectivă, dă rezultate. Deci e vorba de expoziții internaționale, vorba de B2B-uri, vorba de infotururi, vorba de fan trip-uri pentru care se fac și pentru jurnaliști și pentru tur operatori. Deci pentru a tatona și pentru a vorbi despre Moldova.
0: A fost Ana Sandra, directoarea interimară a Oficiului Național al Turismului.

0: EcoStart. Vocea verde care te pornește.
1: Prieteni, iată-ne că am ajuns la finalul ecostartului nostru. Mă numesc Alex Nistiriuc și vă mulțumesc foarte mult pentru faptul că ați petrecut timpul alături de noi. În cele ce urmează vine colega mea Irina Suruceanu cu Ecologica. Eu însă vă dau întâlnire mâine de la ora 8. Vă urez o zi cât se poate de frumoasă în continuare. Numai bine!
0: Asculți Eco.

0: Asculți Eco FM. Este ora 11. Publicitate.
1: Dacă auzi aceste voci, e timpul să suni la Rapid, gustos și accesibil. Ei livrează până la ușa ta cele mai gustoase produse: pizza, hot dog, shaorma, aripioare, cartofi pai și multe alte bunătăți. Tot ce trebuie să faci este să alegi ce-ți place și să suni la 067-121010 sau 0262-845-67 sau vino direct la localul din orașul Sângerei, strada Independenței 143A. Nu te lăsa stăpânit de foame! Sună acum la Rapid, gustos și accesibil.
2: Nu găsești automobilul potrivit pe piața locală? Îți aducem mașina din America sau Canada, mai nouă, cu rulaj mai mic și mai bine echipată în același buget. Lasă o cerere pe usmotors.md, iar noi îți găsim automobilul potrivit.
3: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ai săi 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
4: Moldovenii joacă bine, zi așa.
3: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblul de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jucărița, Sava Negrean Brudașcu și Gabriel Nebunu. La ai săi 50 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
5: Urmează un mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează: escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: A fost un mesaj de interes public.
7: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
8: Ai încercat?
7: Nu.
8: Și eu la fel ziceam.

0: Promo la Eco FM.
1: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
0: Promo la Eco FM.
2: Acest program conține plasare de produse. Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu. Cu Irina Surucianu, doar la Eco FM.
1: 11:07, salutare tuturor, salutare dragi prieteni, Irina la microfon în această zi de marți. Da, a venit toamna adevărată, în sfârșit avem temperaturi chiar tomnatice, plouă, dar bine că plouă, a avut nevoie pământul de ploaie. Știți, acum eu gândesc ca bunica, zic că chiar trebuie ploaie. Deci ne bucurăm că plouă, nu uitați umbreluțele acasă pentru că veți avea nevoie de ele. Și desigur, dragi ascultători, mă gândeam că totuși de noi depinde cum ne simțim noi astăzi și ce obiceiuri facem. Pentru că știți voi, dacă e vară, gata, e soare, e cald, mi-e lene să lucrez. Dacă e plouă, e timpul, tot timpul dăm vina pe timp. Dar eu mă gândeam că eu probabil sunt un pic așa pluviofilă, deci persoanele care iubesc ploaia. Nu-mi place pentru că plouă și mă udă și chiar am ajuns așa un pic stropită de mașini, așa că, dragi șoferi, fiți atenți.

0: atenți, pentru că pietonii tot au prioritate. Și mă gândeam că mie îmi ridică bună dispoziție ploaia, adică eu nu am o problemă să plouă. Bine, dacă poate este în continuu o lună, două, trei, da, pot să simt așa un pic, nu știu, să mă simt dezorientată și mai tristuță. Dar dacă plouă așa și aerul este curat și nu e foarte, foarte, foarte frig, deci eu zic că e acceptabil și e foarte bine. Așa că să ne bucurăm din plin. Ultimele actualizări ale datelor meteo vă zic în scurt timp, rămâneți pe aceleași frecvențe.
1: Ecologica. Ascultă, zâmbește și te vei simți ecologic, logic și fericit.

Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu, cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia
1: Alunica palid galbene.
0: Statutul
1: specie critic periclitate.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova, în anii 1930-1950, a fost întâlnită în satul Crețoaia, orașul Taraclia, satul Dermenci, orașul Vulcănești, comuna Baurci, orașul Cahul, comuna Găvănoasa, comuna Troițcoie. În prezent, crește în apropierea satului Ciumai, comuna Bugeac, satul Andreea Șefca Nouă. Specia se află la limita de nord a arealului. Peste hotarele țării este răspândită în peninsula balcanică, în sud-estul Europei Centrale, sud-vestul Ucrainei.
0: Habitatul.
1: Colinile stepizate.
0: Aspectul cantitativ.
1: Crește pe un sector cu suprafață de circa 2 hectare. Formează pâlcuri mici de 1-2 metri pătrați.
0: Factorii limitativi.
1: Condițiile extreme la limita arealului. Distrugerea și rudelarizarea locurilor de creștere.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă perene. Hermicriptofită. Înflorește în mai-iunie, fructifică în iulie-august. Se înmulțește prin semințe și vegetativ. Specie xerofilă. Plantă decorativă, medicinală, aromatică, furajeră, tanantă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege. Teritorial este protejată în cadrul rezervației naturale Bugeac, în sectoarele reprezentative cu vegetație de stepă, Andreea Șefca Nouă și Ciumai.
0: Măsurile de protecție.
1: Includerea în lista speciilor protejate de stat, monitorizarea stării populațiilor și evidențierea noilor locuri de creștere.

0: Dragi prieteni, aflăm ultimele actualizări ale datelor meteo chiar în aceste clipe. Aflăm cum va fi vremea astăzi și mâine.
1: Timpul probabil. Prognoza meteo.
0: În cea mai mare parte a țării sunt așteptate ploi slabe, potrivit prognozei meteorologilor. Maximele termice vor varia între 12 și 16 grade, iar cele minime între 6 și 11 grade Celsius. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vântul va sufla din nord și va avea o viteză maximă între 9 și 18 km la oră. Umiditatea aerului va fi de 65 și 75%. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 6 și 12 grade Celsius. În centrul țării și în capitală, temperaturile vor varia între 10 și 14 grade, iar în sudul țării, temperaturile vor fi cuprinse între 11 și 16 grade Celsius. Rămâneți aproape și nu uitați umbrela acasă!
1: Sponsorul buletinului meteo, Invitro Diagnostics.

0: publicitate. Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
1: La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie, fiecare rețetă compensată te aduce mai aproape de cadou. Adună ștampile și primește cadou la fiecare prag completat. Află detalii la farmaciști.
2: Pe șantier, matematica e simplă. 4 găleți sunt 4 găleți.
3: Nu și la Cartier Construct. Cumperi 4 găleți Danke Textur și primești un grund cadou.
2: Așa matematica îmi place.
3: Pentru fațada ta, economisește acolo unde se poate, fără să tai din lucrare. Cartier Construct, strada Ion Creangă 32, Ungheni.
4: Sfiricel de Busuioc revine cu un concert dedicat muzicii ușoare. Pe 18 octombrie, ora 18:00, la Chișinău Arena, vă așteaptă cei mai apreciați artiști ai scenei autohtone. Adrian Ursu, Natalia Gordienko, Anatol Mârzenko, Vitalie Dani, Cristina Ceauș, Doinița German, Laurențiu Popescu, Ana Berezovski, Sergiu Cabătut, duetul Moldovencele, Sergiu Țurcanu, Diana Stoica, Natalie Moldoveanca și Alexandru Covalenco. Invitat special din România, Andreea Bănică, acompaniment muzical, orchestra Big Flash Sound, sub bagheta dirijorului Rustam Agaev. Bilete pe arenaticket.md.
5: Urmează un mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine, în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: A fost un mesaj de interes public.
7: Фармация Фамилии и Дита Хиперфармация каждый компенсированный рецепт приблизит вас к подарку. Соберите печати и получите бонус. Обращайтесь за подробностями к фармацевтам.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.
5: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu. Cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.
1: 11:39 de minute, pe drumurile din țară se circulă în condiții de ploaie, iar în acest context, polițiștii îndeamnă șoferii să conducă cu atenție și să respecte regulile de circulație. De asemenea, oamenii legii au îndemnat pietonii înainte de a traversa strada să se asigure că au fost observați de către șoferi, întrucât pe timp de ploaie riscul de a nu fi văzut este mult mai mare. Meteorologii prognozează pentru astăzi ploi pe întreg teritoriul țării, iar precipitații se vor înregistra și la sfârșitul acestei săptămâni. Aveți grijă, indiferent dacă sunteți pietoni sau șoferi, este bine șoferii să circule cu prudență, să nu strupească pietonii, iar pietonii la fel să se asigure chiar dacă traversează zebra. Rămâneți aproape și să savurăm din plin această zi!

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Liliac mare cu potcoavă.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitat.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova a fost semnalată prezența în apropierea satului Cosăuț, Soroc și satul Bucioc, Aneninoi. Peste hotarele țării este răspândită din nordul Africii și Portugalia, Europa de sud-est și centrală, până în sud-estul Chinei și Japonia.
0: Habitatul.
1: Este o specie de peșteră, vara se adăpostește uneori în podurile caselor și în cavitățile subterane, unde hibernează iarna.
0: Aspectul cantitativ.
1: Efectivul speciei s-a redus simțitor în ultimii 100 de ani. În unele țări se înregistrează o creștere ușoară. În Republica Moldova, efectivul speciei a fost estimat la circa 20 de exemplare.
0: Factorii limitativi.
1: Degradarea ecosistemelor silvice de lungă, impactul turismului în habitatele de refugiu, utilizarea pesticidelor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Se împerechează toamna. Femela naște un pui pe la mijlocul lui iulie. Hibernarea durează de la începutul lui noiembrie până în martie. Vânează în apropierea adăposturilor, la înălțimi mici. Se hrănește cu insecte de dimensiuni mari.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Anexa 2 a Convenției de la Berna 1979, Anexa 2 a Convenției de la Bonn 1979, Anexa 2 a Directivei Habitate, Cartea Roșie a Europei, Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua.
0: Măsurile de protecție.
1: Monitorizarea stării populațiilor, protejarea habitatelor de hibernare și reproducere, reducerea exploatării forestiere, evitarea folosirii insecticidelor și pesticidelor.

0: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.
1: Și 54 de minute. Stația de epurare este gata în proporție de 98%, iar noul teatru prinde contur. Este vorba despre Cahul și vorbesc deja în versuri. Stația de epurare a apelor uzate din Cahul este gata în proporție de 98%, iar lucrările la noul sediu al teatrului continuă. Cele două proiecte de infrastructură vizitate de ministrul Vladimir Bolea vizează îmbunătățirea serviciilor de canalizare și extinderea accesului la evenimente culturale în sudul țării, informează Mult Press. La stația de epurare, muncitorii amenajează în prezent platformele de nămol, urmând testarea instalațiilor și pregătirea pentru punerea în funcțiune. Proiectul include și extinderea și reabilitarea rețelelor de apă și canalizare din Cahul, precum și construcția acestora în satele Cotihana și Crihana Veche. Investiția beneficiază de o finanțare de 54,4 milioane de euro din partea guvernului Germaniei și a Uniunii Europene. Noul teatru va dispune de o sală de spectacole cu 250 de locuri și de un foaier amenajat pentru public. Potrivit estimărilor de acest spațiu cultural, vor beneficia peste 65.000 de locuitori ai regiunii și vizitatori. Valoarea proiectului este de 13,8 milioane de lei, bani alocați prin Fondul Național pentru Dezvoltarea Regională și Locală cu contribuția Ministerului Culturii.
0: Asculți Ecologica cu Irina Suruceanu.

0: Asculți Eco FM. Este ora 12. Publicitate. Dacă auzi aceste voci, e timpul să suni la Rapid, gustos și accesibil. Ei livrează până la ușa ta cele mai gustoase produse: pizza, hot dog, shaorma, aripioare, cartofi pai și multe alte bunătăți. Tot ce trebuie să faci este să alegi ce-ți place și să suni la 067 121010 sau 0262 845 67, sau vino direct la localul din orașul Sângerei, strada Independenței 143A. Nu te lăsa stăpânit de foame! Sună acum la Rapid, gustos și accesibil!
1: Firicel de Busuioc vă invită la ediție de muzică populară a celui mai autohton festival al acestei toamne. Pe 18 octombrie, ora 14:00, la Chișinău Arena, urcă pe scenă cei mai iubiți interpreți de muzică populară: Mihai Ciobanu, Igor Cuciuc, Doina Arsene, Ioana Căpraru, Nicolae Glib, Suzana Popescu, Victoria Lungu, Alexandru Lozanciuc, Evelina Burunsus, Camelia Ursu, alături de ansamblurile Șoimanii și Dorurele. Invitat special din România, Valentin Sanfira. Bilete pe arenaticket.md.
2: Nu găsești automobilul potrivit pe piața locală? Îți aducem mașina din America sau Canada, mai nouă, cu rulaj mai mic și mai bine echipată, în același buget. Lasă o cerere pe usmotors.md, iar noi îți găsim automobilul potrivit.
3: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
4: Urmează un mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează: escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: A fost un mesaj de interes public.
6: Фармация Фамилии и Дита Хиперфармация каждый компенсированный рецепт приблизит вас к подарку. Соберите печати и получите бонус. Обращайтесь за подробностями к фармацевтам.
7: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
8: Ai încercat?
7: Nu.
8: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de...

0: podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
1: Păsările, culorile naturii. În fiecare zi de joi, află ce noi știu despre păsări cu Silvia Ursu. Păsările, culorile naturii.
0: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
2: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic 2 litri de lichide.
0: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm. Acest program conține plasare de produse.

0: Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu. Cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.
1: Am revenit alături de voi și șoferii vor trebui să scoată din buzunare mai mulți bani. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a publicat prețurile maxime de referință la produsele petroliere principale pentru perioada 14 și 15 octombrie. Astfel, prețul unui litru de benzină 95 nu trebuie să depășească 33 de lei și 90 de bani, iar cel pentru un litru de motorină 35 de lei și 2 bani. Prețurile respective ar însemna o ieftinire cu un ban la benzină și o scumpire cu un ban la motorină. Rămâneți aproape pe frecvențele Eco FM.
0: Ascultă și simte diferența.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Nostoc gelatinos.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova este răspândită pe solurile din lunca râului Cogâlnic, mai jos de orașul Cimișlia. Peste hotarele țării se întâlnește în Italia, Germania, Algeria, America de Nord.
0: Habitatul.
1: Solurile de luncă bogate în humus.
0: Aspectul cantitativ.
1: Se întâlnește în filamente solitare.
0: Factorii limitativi.
1: Valorificarea solului din lunca râului Cogâlnic în limitele orașului Cimișlia.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Este o algă filamentoasă, în condiții favorabile formează colonii de mărimea unei măsline. Specie termofilă. Se reproduce prin diviziunea celulelor, formogonii și spori. Plantă azot fixatoare.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege.
0: Măsurile de protecție.
1: Protecția solului din apropierea orașului Cimișlia.

0: Eco FM. Eco FM. Contează ce asculți.
1: Marțea este ca o mică lune, așa o numesc eu, doar că mai bună, iar marțea este ca o nouă șansă la ceea ce n-am reușit poate să facem de ieri, să începem de astăzi și să fim mai puțin triști, chiar dacă afară plouă, este bine că plouă, avem nevoie. Rămâneți aproape, iar în continuare, tu, Franz, ascultăm la Eco FM.

0: publicitate.
1: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ai săi 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
2: Moldovenii joacă bine, zi așa.
1: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblu de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jucărița, Sava Negrean Grudașcu și Gabriel Nebunu. La ai săi 50 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iTicket.md și la casele Palatului Național.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 998.

0: Ecologica. Ascultă, zâmbește și te vei simți ecologic, logic și fericit.
1: Am revenit alături de voi, iar transportul aerian din țara noastră continuă să înregistreze creșteri. În luna septembrie, peste 761.000 de pasageri au călătorit cu avionul, cu 17,9% mai mulți decât în aceeași perioadă anului trecut. Antalya rămâne cea mai solicitată destinație, urmată de Istanbul și Tel Aviv. Potrivit datelor privind evoluția transportului aerian, în septembrie au fost înregistrați mai mulți pasageri decât anul trecut. Cele mai populare destinații au fost Antalya, Istanbul, Tel Aviv, Londra, Sharm el Sheikh, iar totodată în luna septembrie au fost înregistrate aproape 5.000 de mișcări de aeronave, mai mult cu 5% decât în aceeași lună anului 2025. În ceea ce privește punctualitatea zborurilor, deci 77% dintre aterizări și 80% dintre decolări au fost efectuate la timp. Datele arată că Antalya își menține poziția de lider în preferințele călătorilor, în timp ce destinații precum Istanbul, Tel Aviv, Sharm el Sheikh și Heraklion au înregistrat creșteri ale numărului de pasageri față de anul trecut. Într-adevăr, avem foarte mulți pasageri. Pe de o parte ne bucură acest lucru pentru că sunt bugete în bugetul statului, dar pe de altă parte trebuie să vă pregătiți de multă aglomerație și să vă înarmați cu multă răbdare și să veniți la aeroport cu 2-3, chiar 3 ore mai devreme. Rămâneți aproape, ascultați Eco FM în continuare.

Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu. Cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Fluture Mahaon, coada rândunice.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește pe întreg teritoriul. Peste hotarele țării este larg răspândită în toată Europa, Asia, Africa de Nord, America de Nord, inclusiv în unele regiuni tropicale.
0: Habitatul.
1: Biotopii deschiși, pluncile, sectoarele cu vegetație de stepă, crângurile.
0: Aspectul cantitativ.
1: Efectivul speciei este mic.
0: Factorii limitativi.
1: Degradarea și distrugerea biotopilor prielnici pentru reproducerea speciei.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Specia dezvoltă 2, mai la sud 3-4 generații pe an. În lunile aprilie-mai, din pupele care au iernat, iese și zboară fluturii primei generații. Adulții, din a doua generație, apar în iulie-august. Femela depune ouăle pe plantele gazdă ale omizilor reprezentanții genurilor Daucus, Prangos, Ferula, din familia Umbelliferae.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua.
0: Măsurile de protecție.
1: Interzicerea distrugerii habitatelor specifice naturale și a colecționării fluturilor.

0: Ascultă și simte diferența. Eco FM.
1: Am revenit alături de voi, iar Irina Rimes va face partea unui proiect cinematografic spectaculos. Artista interpretează piesa principală din Delta Sălbatică. Astfel, Irina Rimes își împrumută vocea coloanei sonore a documentarului Delta Sălbatică, o producție cinematografică dedicată unuia dintre cele mai spectaculoase ecosisteme naturale din Europa. Artista originară din Republica Moldova interpretează melodia principală a filmului, care va avea premieră în cinematografele din România pe 23 octombrie. Piesa poate fi ascultată în trailerul oficial al documentarului. Realizat de echipa care a semnat apreciatul documentar România Sălbatică, noul lungmetraj prezintă biodiversitatea Deltei Dunării și aduce în atenție importanța protejării acestui ecosistem unic. Proiectul a necesitat 5 ani de muncă, fiind descris de realizatori drept cel mai complex documentar românesc dedicat Deltei Dunării. Regizat de Dan Dinu, cunoscut drept pentru documentarul România Sălbatică, filmul beneficiază de o coloană sonoră compusă de Alexei Țurcan. Melodia principală este interpretată de Irina Rimes, iar povestea documentarului este narată de actrița Medeia Marinescu, care dă voce apei. Artista s-a declarat mândră de implicarea în această producție și a dezvăluit că experiența i-a oferit ocazia să descopere lucruri mai puțin cunoscute despre Delta Dunării. Documentarul a fost prezentat pentru prima dată la nivel internațional, iar ulterior a ajuns și la Transilvania International Film Festival, desfășurat la Cluj-Napoca. Producția a fost apreciată de spectatorii festivalului, obținând premiul publicului, o distincție care confirmă interesul pentru poveștile cinematografice dedicate naturii. Ascultați Eco FM pe aceleași frecvențe.
0: Asculți Ecologica cu Irina Suruceanu.

0: Asculți Eco FM. Este ora 13. Publicitate.
1: De mașina de spălat se plimbă prin baie.
2: E, mașina asta este de o vârstă cu bunelul.
3: E timpul să o pensionezi. ProRep preia absolut gratuit electrocasnicele vechi direct de acasă. Eliberează-ți locuința, protejează-ți familia și reciclează responsabil cu ProRep.
4: Pe șantier, matematica e simplă. 4 găleți sunt 4 găleți.
5: Nu și la Cartier Construct. Cumperi 4 găleți Danke Textur și primești un grund cadou.
4: Așa matematică îmi place.
5: Pentru fațada ta, economisește acolo unde se poate, fără să tai din lucrare. Cartier Construct. Strada Ion Creangă 32, Ungheni.
6: Urmează un mesaj de interes public.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: A fost un mesaj de interes public.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM.
6: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
0: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco. Alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea. Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consuma zilnic fructe și legume.
6: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm. Acest program conține plasare de produse.

0: Ecologica, vocea naturii în ritm de radio. Zilnic cu Irina Suruceanu, gânduri bune și aer curat.
1: Am revenit alături de voi și mă gândeam acum la o situație care chiar m-a debusolat. M-a făcut așa să fiu mai tristă. Pe de altă parte mă gândesc că, măi, nu e asta cel mai mare lucru sau cel mai rău lucru. Deci, ce-am pățit chiar acum, în notițe mi-am scris un text pe care urma să-l spun, un text bun și un text pe care voiam să-l filmez și pentru site-urile mele de socializare, un text bine documentat, bine formulat, deci perfect, trebuia doar să-l înregistrez. Și nu știu cum am dat eu așa și l-am șters din notițe și nu-l pot recupera nici de cum. De fapt, l-am înlocuit cu alt text. Am vrut să-l copii și am apăsat lipiți în loc de copiați și mi s-a lipit un text. Un alt text. Eu nu-l mai pot recupera și nici nu mai țin minte ce am scris acolo și am muncit la el chiar o zi întreagă. Și deodată mi-am zis, măi, dar de ce trebuie asta să mi se întâmple? Pentru că vă pare că poate, na, este un fleac, dar cine a scris un text și cine s-a documentat bine și cine l-a formulat și așa și când dispare pur și simplu, evident că devii tristă. Nici nu știu de unde să-l încep și cum să-l scriu din nou, dar pe de altă parte mă gândeam, măi, da, sunt în viața asta și alte chestii mult mai rele, așa că să încerc să treacă starea asta. Așa că vă doresc și vouă, dacă poate acum sunteți la ora aceasta la muncă sau în mașină, unde vă prinde timpul și unde v-a prins acest moment și poate ceva nu v-a ieșit, poate cineva v-a stropit pentru că afară plouă, poate, Doamne ferește, nu știu, ați zgâriat mașina și nu e mare treabă. Dar oricum vă sunteți așa triști, să știți că în lumea asta se întâmplă lucruri și mai rele și să ne bucurăm din plin de această zi frumoasă și de tot ce ni se întâmplă. Asta vă spun vouă, asta îmi spun și mie.

Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu. Cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.

3 foi cu 4 foie va avea noroc și va da și vouă din acest noroc. Dragi prieteni, răsfăim împreună Cartea Roșie a Republicii Moldova și astăzi vorbim despre noroc, despre 3 foi cu 4 foi.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Trifoi cu patru foi.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova a fost înregistrată în preajma lacului Cahul, din apropierea satului Ietulia Vulcănești. Peste hotarele țării este răspândită în Europa Centrală și de Sud, Caucaz, Siberia de Vest, Afganistan, India, China, Japonia și în America de Nord.
0: Habitatul.
1: Apele stagnante sau licurgătoare, sub adăpostul comunităților de stuf și papură, în apropiere de maluri.
0: Aspectul cantitativ.
1: Formează grupuri mici.
0: Factorii limitativi.
1: Efectuarea lucrărilor hidrotehnice și de desecare în apropiere de malurile lacului Cahul.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Specie perene. Hidroheliofite. Rizomul este subțire. Sporocarpii sunt eliptici, situați în baza pețiolului. Frunzele se întind pe penduculi lungi și ramificați. Sporogeneza are loc în august-septembrie. Plantă higrofită.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege.
0: Măsurile de protecție.
1: Evidențierea populațiilor, elaborarea recomandărilor de protecție, includerea în lista speciilor protejate de stat.

0: publicitate. Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
1: La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie, fiecare rețetă compensată te aduce mai aproape de cadou. Adună ștampile și primește cadou la fiecare prag completat. Află detalii la farmaciști.
2: Acoperișul curge? Pardoseala crapă? Curtea arată din alt secol? ICR Solutions Moldova vine cu tehnologii moderne pentru probleme vechi. Hidroizolare cu poliuretan lichid, covor din piatră de marmură și pardoseli industriale rezistente. Soluții durabile, aplicate profesionist pentru case, terase, spații comerciale și industriale. ICR Solutions Moldova 079-753-070. ICR Solutions Moldova. Pentru că reparațiile dese nu sunt o tradiție pe care trebuie să o păstrăm.
3: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
4: Ai încercat?
3: Nu.
4: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
5: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
3: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
5: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
6: Serviciul de publicitate Eco FM 0691-55-998.
5: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Asculți Ecologica cu Irina Surucianu.
1: Vorbim despre deșeuri, ele pot deveni resurse valoroase, iar reutilizarea produselor poate genera noi oportunități economice. Despre principiile economiei circulare și aplicarea acestora în afaceri și în viața de zi cu zi, au discutat pe 9 octombrie studenții Facultății Inginerie Economică și Business din cadrul Universității Tehnice a Moldovei, în cadrul unei întâlniri cu experți din Lituania și Finlanda. Evenimentul a oferit viitorilor economiști, manageri și antreprenori posibilitatea de a cunoaște experiența unor state europene în utilizare eficientă a resurselor, reducerea deșeurilor și dezvoltarea unor modele de afaceri sustenabile. Unul dintre exemplele prezentate a vizat experiența Lituaniei în implementarea sistemului de garanție returnare a ambalajelor, care înregistrează rate de colectare de peste 90%. În această țară funcționează și centre specializate în reutilizarea mobilierului, textilelor și altor bunuri, contribuind la reducerea cantităților de deșeuri și la prelungirea duratei de utilizare a produselor. La rândul lor, experții finlandezi au prezentat soluții inovatoare, printre care platforme digitale pentru identificarea serviciilor de reparații, centre de reutilizare, servicii mobile de colectare a deșeurilor periculoase și biblioteci de obiecte care permit cetățenilor să împrumute unelte și echipamente utilizate ocazional. Aceste practici demonstrează că economia circulară nu înseamnă doar reciclare, ci și dezvoltarea unor servicii și modele de afaceri care reduc risipa și generează valoare economică. Astfel, în cadrul discuțiilor au fost abordate și aspecte ce țin de politicile publice, responsabilitatea extinsă a producătorului, organizarea sistemelor de colectare și reciclare, precum și implicarea companiilor în gestionarea produselor pe întreg ciclul lor de viață. Pregătirea unei noi generații de specialiști în economie, management și antreprenoriat familiarizați cu principiile sustenabilității poate contribui la dezvoltarea unor afaceri mai competitive și mai responsabile față de mediu.
0: Starea ta, frecvența noastră, Eco FM.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Liliacul lui Natere.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova au fost semnalate exemplare solitare în lung Canistrului. Peste hotarele țării se întâlnește în Europa de vest, spre sud, până în Africa de nord și peninsula arabică, spre est până în Ural.
0: Habitatul.
1: Zonele împădurite, de deșert și cele din preajma omului preferă teritoriile împădurite. Vara se adăpostește în scorburi și sub scoarța copacilor. Iernează în diverse cavități subterane.
0: Aspectul cantitativ.
1: Specie largă, răspândită, însă pretutindeni puțin numeroasă. În Republica Moldova se întâlnește solitar, în grupuri izolate, câteva zeci de indivizi.
0: Factorii limitativi.
1: Degradarea ecosistemelor silvice, extragerea copacilor scorburoși, utilizarea excesivă a insecticidelor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Împerecherea are loc toamna sau iarna. Femeile formează colonii de maternitate din 25-30 de indivizi. Nasc, de regulă, un singur pui în iunie-iulie. Hibernează din luna noiembrie până în martie. Perioada de activitate începe noaptea târziu. Zboară încet și foarte abil la înălțimi mici. Se hrănește cu insecte de talie mică.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 2 a Convenției de la Berna 1979, anexa 2 a Convenției de la Bonn 1979, anexa 2 a Directivei Habitate, Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a 2.
0: Măsurile de protecție.
1: Ocrotirea adăposturilor de reproducere și hibernare, evitarea defrișărilor rase, oprirea utilizării pesticidelor în păduri.

13:55, a venit timpul să mi-au rămas bun de la voi, Irina Suruceanu sunt. Ne reauzim și mâine, iar în continuare ascultăm piesa de Nu-mi dai iubirea ta, Domino și Alina Eremia. Eu vă zic la revedere, pe curând, bye!

0: Asculți Eco FM. Este ora 14. Publicitate.
1: La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie, fiecare rețetă compensată te aduce mai aproape de cadou. Adună ștampile și primește cadou la fiecare prag completat. Află detalii la farmaciști.
2: Nu găsești automobilul potrivit pe piața locală? Îți aducem mașina din America sau Canada. Mai nouă, cu rulaj mai mic și mai bine echipată în același buget. Lasă o cerere pe usmotors.md, iar noi îți găsim automobilul potrivit.
3: Urmează un mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent! Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: A fost un mesaj de interes public.
5: Фармация Фамилии и Дита Хиперфармация каждый компенсированный рецепт приблизит вас к подарку. Соберите печати и получите бонус. Обращайтесь за подробностями к фармацевтам.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM.
3: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast.
0: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Asculți Eco Family la Eco FM.
3: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Bobițel nigrescent.
0: Statutul.
1: Specie periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în nordul țării, în apropierea orașului Ochnița, comuna Naslavcea, Volcineț, Mihălășeni, Gârbova, satul Verejeni, comuna Iarova, satul Tătărăuca Nouă, comuna Molochișul Mare. Specia se află la limita de sud a arealului. Peste hotarele țării crește în partea de est a regiunii mediteraniene, în Europa Centrală și de Vest.
0: Habitatul.
1: Pantele calcaroase stepizate și canioanele însorite cu vegetație petrofilă, lizierile stejăretelor de stâncă, tufărișurile.
0: Aspectul cantitativ.
1: Crește în pâlcuri cu suprafața de la 2-5 metri pătrați.
0: Factorii limitativi.
1: Condițiile extreme la limita arealului, distrugerea locurilor de creștere în urma activităților antropice, pășunatul intensiv, activitatea turistică.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Arbust. Înflorește în iunie-iulie, fructifică în august. Se înmulțește prin semințe. Specie mezoxerofilă. Plantă decorativă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege. Protejată teritorial în cadrul monumentelor naturii geologice și paleontologice. Falia tectonică de lângă comuna Naslavcea și porțiune a malului abrupt al Nistrului.
0: Măsurile de protecție.
1: Monitorizarea stării populației existente și evidențierea locurilor noi de creștere. Conservarea speciei în condițiile ex situ.

0: Publicitate.
1: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ai săi 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
2: Moldovenii joacă bine, zi așa.
1: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Vyacheslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblul de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jucărița, Sava Negrean Brudașcu și Gabriel Nebunu. La ai săi 50 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iTicket.md și la casele Palatului Național.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.

0: Eco Family la Eco FM. Eco FM.
1: Tu ia-mă de mână și ține-mă aproape la nesfârșit. Noi n-am cumpărat niciodată.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Gâscă cu gât roșu.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: Specie endemică pentru spațiul Rusiei. În perioada de reproducere a arealul este restrâns și se întâlnește în tundrele Rusiei siberiene. Iernează în zona de vest a Mării Negre, în România, Bulgaria, Ucraina și în Republica Moldova.
0: Habitatul.
1: Zonele umede din bazinul Prutului Inferior, satul Polibaș, Brânza, Văleni, Cahul, lacurile Manta și Beleu.
0: Aspectul cantitativ.
1: Populația speciei este estimată în cartierele de iernare la circa 30.000 de exemplare. Pe plan global, cu toate acțiunile privind conservarea habitatelor de cuibărit și iernat, acestea relevă o creștere nesemnificativă a efectivului.
0: Factorii limitativi.
1: Accesul omului în locurile de înnoptat și refugiu, utilizarea irațională a substanțelor chimice pe suprafețele agricole, distrugerea habitatului, coliziunea cu firele de înaltă tensiune, braconajul și turbinele eoliene.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Cuplurile se formează pentru toată viața, iar maturitatea sexuală o ating la vârsta de 3 ani. Se hrănește cu vegetale, insecte, dar și cu semințe de cereale. Grâu, porumb, ovăz, secară, ors.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Directiva Păsări, Anexa 1. Convenția privind comerțul internațional cu specii periclitate de faună și floră sălbatică, Anexa 2. Convenția de la Berna, 1979, Anexa 2. Convenția de la Bonn, 1979, Anexa 2.
0: Măsurile de protecție.
1: Utilizarea rațională a pesticidelor și insecticidelor, combaterea braconajului, avânării ilegale, limitarea accesului omului în locurile de înnoptare și hrănire.

0: Asculți Eco FM. Este ora 15. Publicitate. Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
1: La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie, fiecare rețetă compensată te aduce mai aproape de cadou. Adună ștampile și primește cadou la fiecare prag completat. Află detalii la farmaciști.
2: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
0: Urmează un mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine, în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: A fost un mesaj de interes public.
4: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
5: Ai încercat?
4: Nu.
5: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
0: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
4: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
0: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
6: Фармація фамілії і Діта Хіперфармація кожен компенсірований рецепт приблизить вас к подарку. Соберіть печаті і получите бонус. Обращайтесь за подробностями к фармацевтам.
7: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 998. Promo la Eco FM.
0: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS. Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast.
8: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
0: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
7: Romo, la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Asculți Eco Family la Eco FM.
0: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Perigă dilatată.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova este cunoscută într-o singură localitate din Podișul Moldovei Centrale. Se află la limita sud-estică a arealului, plantă cu areal circumpolar. Este răspândită în toată Europa, Siberia, în partea muntoasă a regiunii mediteraniene și în America de Nord.
0: Habitatul.
1: În rezervația științifică Plaiul Fagului se află într-un loc umed al pădurii de gurun cu fag. Plantă caracteristică ordinului Fagetalia selvaticae.
0: Aspectul cantitativ.
1: În rezervația științifică Plaiul Fagului au fost evidențiate 2 exemplare.
0: Factorii limitativi.
1: Condițiile climatice orientate spre aridizare, precum și destabilizarea ecosistemelor forestiere prin gestionarea nerațională.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă sciadofilă, mezofilă, mezotropă, moderat acidofilă, mezotermofilă. Se mulțește prin spori care se maturizează și se răspândesc în luna iulie. Nu se întâlnesc plante juvenile.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, protejată teritorial în rezervația științifică Plaiul Fagului.
0: Măsurile de protecție.
1: Respectarea măsurilor de ocrotire în toate locurile de creștere.

0: Publicitate. Sfiricel de Busuioc revine cu un concert dedicat muzicii ușoare. Pe 18 octombrie, ora 18:00, la Chișinău Arena, vă așteaptă cei mai apreciați artiști ai scenei autohtone. Adrian Ursu, Natalia Gordienko, Anatol Mârzenko, Vitalie Dani, Cristina Ceauș, Doinița German, Laurențiu Popescu, Ana Berezovski, Sergiu Cabătut, duetul Moldovencele, Sergiu Țurcanu, Diana Stoica, Natalie Moldoveanca și Alexandru Covalenco. Invitat special din România, Andreea Bănică. Acompaniment muzical, orchestra Big Flash Sound, sub bagheta dirijorului Rustam Agaev. Bilete pe arenaticket.md.
1: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 998.

0: Frecvența care te ține aproape. Eco FM.
1: Am stat și m-am gândit, oare cum să faci un hit? Așa că să fiu doar sinceră.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Liliac, urechi mari.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova a fost semnalată în lungile râul Ichel și Răut. Peste hotarele țării poate fi întâlnită în Europa de la nordul Angliei și din Spania până în Caucaz.
0: Habitatul.
1: Populează pădurile de foioase, se adăpostește în scorburile și sub scoarța copacilor, uneori în cavitățile subterane sau construcții. Iernează în cavitățile subterane și în scorburile copacilor.
0: Aspectul cantitativ.
1: Specie periclitată pe întreg arealul. În Republica Moldova sunt estimați circa 20-30 de indivizi dispersați în grupuri mici.
0: Factorii limitativi.
1: Degradarea ecosistemelor silvice, extragerea copacilor scorburoși, utilizarea excesivă a pesticidelor, turismul neorganizat.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Reproducerea are loc vara în colonii de maternitate de circa 10-30 de femele. De obicei se naște un singur pui prin iunie. Din octombrie până în martie-aprilie hibernează. Iese la vânătoare seara târziu. Are un zbor încet, planând la înălțimi mici deasupra vegetației sau manevrând domol printre coroanele copacilor. Prinde insectele din zbor sau le colectează de pe substrat.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 2 a Convenției de la Berna 1979, anexa 2 a Convenției de la Bonn 1979, anexa 2 a Directivei Habitate, Cartea Roșie a Europei, Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția 2.
0: Măsurile de protecție.
1: Evitarea defrișărilor rase, oprirea utilizării pesticidelor în păduri.

0: Asculți Eco FM. Este ora 16. Publicitate.
1: La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie, fiecare rețetă compensată te aduce mai aproape de cadou. Adună ștampile și primește cadou la fiecare prag completat. Află detalii la farmaciști.
2: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
3: Pe șantier, matematica e simplă. 4 găleți sunt 4 găleți.
4: Nu și la Cartier Construct. Cumperi 4 găleți Danche Textur și primești un grund cadou.
3: Așa matematică îmi place.
4: Pentru fațada ta, economisește acolo unde se poate, fără să tai din lucrare. Cartier Construct. Strada Ion Creangă 32, Ungheni.
5: Urmează un mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: A fost un mesaj de interes public.
7: Фармація Фамілії і Діта Хіперфармачія кожен компенсірований рецепт приблизить вас к подарку. Соберіть печаті і получите бонус. Обращайтесь за подробностями к фармацевтам.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 998. Promo la Eco FM.
5: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.

Romo, la Eco FM. Asculți Eco Family la Eco FM. Acest program conține plasare de produse.

0: Asculți Eco Family la Eco FM.
1: Spune-mi cine sunt, spune-mi ce voi fi. Poate-s doar un gând printre alte mii. Cine m-a găsit, cine m-a ales? Poate am fost iubit și n-am înțeles. Spune-mi cine sunt,

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Ferigă masculină.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în pădurile revene din podișul Moldovei centrale, pe colinele Nistrului, precum și în stânga râului, plantă cu areal circumpolar. Este răspândită în Eurasia, în regiunea mediteraneană, Balcani, Caucaz, Crimeea.
0: Habitatul.
1: Pădurile umbroase, revene, cu gorun și fag. Plantă caracteristică ordinului Fagetalia Silvaticae.
0: Aspectul cantitativ.
1: Crește solitar și se întâlnește rar câte 2-3 exemplare. În pădurile de stejar cu carpen, pe unele sectoare domină în învelișul ierbos.
0: Factorii limitativi.
1: Degradarea structurii fitocenotice a pădurilor naturale, în urma impactului climatic, al încălzirii globale și a gestionării defectuoase.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă mezofilă, mezotropă, slab moderat acidofilă, sciadofilă și micro-mezotermofilă. Se înmulțește prin spori și fragmentarea rizomilor. Sporificarea are loc în lunile iunie-august. Vegetează îndelungat, inclusiv iarna.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, protejată teritorial în rezervațiile științifice Codru și Plaiul Fagului, în rezervațiile peisagistice la Castel, Fetești, Rude Arionești, Holoșnița.
0: Măsurile de protecție.
1: Respectarea măsurilor de ocrotire în toate locurile de creștere.

0: publicitate. Firicel de Busuioc vă invită la ediția de muzică populară a celui mai autohton festival al acestei toamne. Pe 18 octombrie, ora 14:00, la Chișinău Arena, urcă pe scenă cei mai iubiți interpreți de muzică populară. Mihai Ciobanu, Igor Cuciuc, Doina Arsene, Ioana Căpraru, Nicolae Glib, Suzana Popescu, Victoria Lungu, Alexandru Lozanciuc, Evelina Burunsus, Camelia Ursu, alături de ansamblurile Șoimani și Dorurele. Invitat special din România, Valentin Sanfira. Bilete pe arenaticket.md.
1: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum e în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
2: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
1: Mai calm, mai prezent, tata.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
4: Nu găsești automobilul potrivit pe piața locală? Îți aducem mașina din America sau Canada. Mai nouă, cu rulaj mai mic și mai bine echipată în același buget. Lasă o cerere pe usmotors.md, iar noi îți găsim automobilul potrivit.
5: La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie, fiecare rețetă compensată te aduce mai aproape de cadou. Adună ștampile și primește cadou la fiecare prag completat. Află detalii la farmaciști.
6: Dacă auzi aceste voci,
7: e timpul să suni la Rapid, gustos și accesibil. Ei livrează până la ușa ta cele mai gustoase produse: pizza, hot dog, shaorma, aripioare, cartofi, pai și multe alte bunătăți. Tot ce trebuie să faci este să alegi ce-ți place și să suni la 067-121010 sau 0262-845-67 sau vino direct la localul din orașul Sângerei, strada Independenței 143A. Nu te lăsa stăpânit de foame! Sună acum la Rapid, gustos și accesibil!
8: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
9: Ai încercat?
8: Nu.
9: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
10: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
11: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
10: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
12: Фармація Фамілії і Діта Хіперфармація кожний компенсірований рецепт приблизит вас к подарку. Соберіть печаті і получите бонус. Обращайтесь за подробностями к фармацевтам.
13: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.
14: Asculți Eco Family la Eco FM.
15: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Liliac de apă.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește aproape pretutindeni, unde există bazine acvatice și păduri. Peste hotarele țării este răspândită în toată Europa, Asia, în sudul Siberiei, pe insula Sahalin, în Japonia, Coreea, în părțile de est și de sud ale Chinei.
0: Habitatul.
1: Populează zonele împădurite inundabile din lungile râurilor, vara se adăpostește în scorburile copacilor, pe subscoarță, în fisurile din stânci, în clădirile părăsite, iernează în cavitățile subterane.
0: Aspectul cantitativ.
1: Este o specie întâlnită destul de frecvent, cu tendințe relativ stabile ale efectivului.
0: Factorii limitativi.
1: Agricultura intensivă, gestionările iraționale ale bazinelor acvatice, degradarea ecosistemelor acvatice, perturbarea în timpul hibernării.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Este o specie colonială, împerecherea are loc toamna și iarna. Fecundarea se produce primăvara de vreme, la începutul vierii femeia naște un pui. Hibernează din noiembrie până la sfârșitul lui februarie. Vânătoarea începe odată cu apusul soarelui, aproape de suprafața apei. Poate ajunge până la 10 km distanță de adăpost. În timpul unei nopți poate consuma până la 500 de insecte.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 2 a Convenției de la Berna 1979, anexa 2 a Convenției de la Bonn 1979, anexa 2 a Directivei Habitate.
0: Măsurile de protecție.
1: Ocrotirea habitatelor de hibernare, protejarea coloniilor de vară și a ecosistemelor acvatice.

0: Asculți Eco FM. Este ora 17. Publicitate.
1: Nu găsești automobilul potrivit pe piața locală? Îți aducem mașina din America sau Canada. Mai nouă, cu rulaj mai mic și mai bine echipată în același buget. Lasă o cerere pe usmotors.md, iar noi îți găsim automobilul potrivit.
2: Tată, de ce mașina de spălat se plimbă prin baie?
3: Mașina asta este de o vârstă cu bunelul.
4: E timpul să o pensionezi. ProRep preia absolut gratuit electrocasnicele vechi direct de acasă. Eliberează-ți locuința, protejează-ți familia și reciclează responsabil cu ProRep. Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
5: La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie, fiecare rețetă compensată te aduce mai aproape de cadou. Adună ștampile și primește cadou la fiecare prag completat. Află detalii la farmaciști.
6: Pe șantier, matematica e simplă. 4 găleți sunt 4 găleți.
7: Nu și la Cartier Construct. Cumperi 4 găleți Danke Textur și primești un grund cadou.
6: Așa matematica îmi place.
7: Pentru fațada ta, economisește acolo unde se poate, fără să tai din lucrare. Cartier Construct. Strada Ion Creangă 32, Ungheni.
8: Urmează un mesaj de interes public.
9: Toți prietenii glumesc unii cu ceilalți, dar pe internet poate fi dificil să înțelegi intențiile cuiva. Dacă te simți ofensat sau crezi că ceilalți râd de tine și nu împreună cu tine, atunci gluma a mers prea departe. Dacă glumile continuă, chiar și după ce ai rugat persoana să se oprească și încă te frământă cele întâmplate în online, este important să acționezi. Aceste situații pot fi dificile, dar sunt câțiva pași care te pot ajuta să le gestionezi. 1. Nu răspunde la mesaje negative sau provocări online. 2. Blochează și raportează comportamentul neprietenos, mai ales în cazul în care nu cunoști persoana. 3. Nu te izola. Vorbește cu un adult de încredere, părinți, profesori, psihologi despre experiența prin care treci. Poți cere un sfat sau ajutor pe www.siguronline.md. Consilierul te va ajuta în mod anonim, confidențial și gratuit. Toți merităm respect, nu doar în viața reală, dar și în mediul online.
10: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
8: A fost un mesaj de interes public.
11: Фармация Фамилии и Дита Хиперфармация каждый компенсированный рецепт приблизит вас к подарку. Соберите печати и получите бонус. Обращайтесь за подробностями к фармацевтам.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 998. Promo la Eco FM.
12: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi,
13: Experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast.
14: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
15: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
16: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco, alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea. Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic 2 litri de lichide. Asculți Eco Family la Eco FM.
17: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Ferică cartuziană.
0: Statutul.
1: Specie periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește pe podișul Moldovei de Nord, colinele Nistrului și podișul central moldovenesc. Se află la limita sud-estică de răspândire spontană. Plantă cu areal circumpolar. Este semnalată în Siberia, Caucaz, câmpia est-europeană, Europa Centrală și Atlantică și în America de Nord.
0: Habitatul.
1: Pădurile de stejar penduculat cu mesteacăn din nordul țării și cele de gorund cu fag din codrii centrali. Plantă caracteristică clasei Quercofagetae.
0: Aspectul cantitativ.
1: Crește solitar sau în grupuri mici a câte 3-5 exemplare. Plantele juvenile se întâlnesc rar.
0: Factorii limitativi.
1: Afectarea habitatului în urma gestionării defectuoase a pădurilor naturale și a impactului climatic al încălzirii globale.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă mezohigrofilă, mezotrofă, moderat acidofilă, mezotermofilă. Se înmulțește prin spori care apar în luna mai. Se maturizează și se răspândesc în iulie-august.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua, protejată teritorial în rezervațiile științifice Plaiul Fagului, Pădurea Domnească, în rezervația peisagistică Rudia Rionești.
0: Măsurile de protecție.
1: Respectarea măsurilor de ocrotire în toate locurile de creștere.

0: Publicitate. Pe 18 octombrie, Chișinău Arena devine scena celei mai mari fuziuni a muzicii populare și ușoare. Festivalul Firicel de Busuioc va aduna pe aceeași scenă aproape 30 de artiști îndrăgiți într-o singură zi memorabilă. De la ora 14:00, tradiția prinde viață prin muzica populară, împreună cu Mihai Ciobanu, Igor Cuciuc, Doina Arsene, Valentin Samfira, Ioana Căpraru, Nicolae Glib, Suzana Popescu și alți artiști dragi. De la ora 18:00, ritmul se schimbă odată cu muzica ușoară, alături de Andreea Bănică, Adrian Ursu, Natalia Gordienco, Anatol Mârzenco, Vitalie Dani, Cristina Ceauș, Doinița German și mulți alții. Două concerte, două experiențe de neuitat. Nu ratați niciunul dintre ele. Bilete pe arenaticket.md.
1: Acoperișul curge? Pardoseala crapă? Curtea arată din alt secol? ICR Solutions Moldova vine cu tehnologii moderne pentru probleme vechi. Hidroizolare cu poliuretan lichid, covor din piatră de marmură și pardoseli industriale rezistente. Soluții durabile, aplicate profesionist pentru case, terase, spații comerciale și industriale. ICR Solutions Moldova 079 753 070. ICR Solutions Moldova. Pentru că reparațiile dese nu sunt o tradiție pe care trebuie să o păstrăm.
2: La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie, fiecare rețetă compensată te aduce mai aproape de cadou. Adună ștampile și primește cadou la fiecare prag completat. Află detalii la farmaciști.
3: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum ia în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
4: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
3: Mai calm, mai prezent, tata.
5: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, адресатива медикулу и сауфармачисту.
6: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож по Forte 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
7: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
8: Фармация Фамилии и Дита Хиперфармация каждый компенсированный рецепт приблизит вас к подарку. Соберите печати и получите бонус. Обращайтесь за подробностями к фармацевтам.
9: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
10: Ai încercat?
9: Nu.
10: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
11: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
12: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
11: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
13: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691 55 998.
14: Asculți Eco Family la Eco FM.
15: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Fluture tigru mare.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova a fost înregistrată în rezervația peizagistică la Castel, Edineț, în satul Cosăuți, Soroca, pădurea Rosușeni și în satul Naslavcea, Ocnița, peste hotarele țării, este răspândită în Europa Centrală și de Est, Siberia Meridională, Kazahstan, în nordul Mongoliei, regiunea Amur, Ținutul Primoriei din Rusia, pe insula Sahalin, în China de Nord și de Nord-Est, Coreea, Japonia.
0: Habitatul.
1: Poienele și lizierele de pădure în apropierea bazinelor acvatice.
0: Aspectul cantitativ.
1: Efectivul speciei este mic.
0: Factorii limitativi.
1: Pășunatul și cositul fânului în poienele și lizierele pădurilor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Fluturii zboară de la mijlocul lunii iunie până la sfârșitul lui iulie. Omizile apar în august, hrănindu-se pe lăstarii arborilor de foioase, pe arbuști și plante erbacee, păpădie, vulturică, pătlagină. În acest stadiu, iernează de două ori și se împupează în luna mai.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege.
0: Măsurile de protecție.
1: Interzicerea distrugerii habitatelor specifice naturale și a colecționării fluturilor.

0: Asculți Eco FM. Este ora 18. Publicitate.
1: Acoperișul curge? Pardoseala crapă? Curtea arată din alt secol? ICR Solutions Moldova vine cu tehnologii moderne pentru probleme vechi. Hidroizolare cu poliuretan lichid, covor din piatră de marmură și pardoseli industriale rezistente. Soluții durabile, aplicate profesionist pentru case, terase, spații comerciale și industriale. ICR Solutions Moldova 079 753 070. ICR Solutions Moldova. Pentru că reparațiile dese nu sunt o tradiție pe care trebuie să o păstrăm.
2: La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie, fiecare rețetă compensată te aduce mai aproape de cadou. Adună ștampile și primește cadou la fiecare prag completat. Află detalii la farmaciști.
3: Pe șantier, matematica e simplă. 4 găleți sunt 4 găleți.
4: Nu și la Cartier Construct. Cumperi 4 găleți Danke Textur și primești un grund cadou.
3: Așa matematică îmi place.
4: Pentru fațada ta, economisește acolo unde se poate, fără să tai din lucrare. Cartier Construct, strada Ion Creangă 32, Ungheni.
5: Urmează un mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
7: Internetul este parte din viața ta. Aici postezi cum te simți, socializezi cu prietenii, îți faci temele pentru acasă, asculți muzică sau privești videouri. Aici petreci ore întregi fără să știi că o navigare pe internet poate fi la fel de riscantă ca o plimbare într-un loc periculos. De aceea, e important să fii responsabil și să te simți în siguranță. Nu trimite poze cu tine și nu răspunde la mesaje suspecte. Nu oferi numele tău complet, data nașterii, adresa sau numărul de telefon. Nu accepta să te vezi cu persoane necunoscute. Nimic din ce publici pe internet nu vei mai putea șterge definitiv. Dacă te simți în pericol, cere ajutorul unui adult în care ai încredere, sună la 116111 sau scrie consilierului pe www.siguronline.md. Consilierii îți vor oferi suport confidențial, anonim și gratuit. Fii în siguranță online. Fii responsabil.
5: A fost un mesaj de interes public.
8: Фармация Фамилии и Дита Хиперфармация каждый компенсированный рецепт приблизит вас к подарку. Соберите печати и получите бонус. Обращайтесь за подробностями к фармацевтам.
9: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
10: Ai încercat?
9: Nu.
10: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
5: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
11: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
5: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
12: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
5: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova.
13: disponibilă pe Android și iOS.
14: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
12: Promo la Eco FM.
15: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
16: Acest program conține plasare de produse.

0: fi, ai de ascultat podcastul de la radio la EcoFM. Idei, conversații și povești care contează pe înțelesul tuturor. Podcast Medical. Podcast Medical. Cu istorii și voci ale oamenilor de la urgență. Podcast Medical.
1: Bine v-am găsit, dragi prieteni, vă invit cu drag să ascultați cel de-al 37-lea episod al primului podcast medical, un produs media al Institutului de Medicină Urgentă, un spațiu dedicat informării corecte, dialogului deschis și promovării unui mod sănătos de viață. Sunt Dorina Arsene, șefa Serviciului Comunicare și Relații cu Mass Media, specialistă în comunicare. În cadrul acestui interviu vorbim despre cum reușește un câmp magnetic să genereze imagini atât de detaliate ale creierului, ce rol are rezonanța magnetică în diagnosticarea bolilor neurologice și de ce este atât de importantă în practica medicală de zi cu zi, ce afecțiuni ale creierului și măduvei spinării pot fi depistate cu ajutorul investigațiilor RMN. Despre toate acestea vorbim cu invitata noastră, doamna Olga Bucătaru, medic neuroimagist. Bună ziua, bine ați venit!
2: Bună, Dorina! Mulțumesc pentru invitație!
1: Interviul poate fi ascultat la radio EcoFM, pe site-urile urgenta.md și ecofm.md, dar și pe rețele de socializare pe pagina noastră de Facebook, primul podcast medical de la urgență.
0: Podcast Medical. Podcast Medical. Cu istorii și voci ale oamenilor de la urgență. Podcast Medical.
1: Haideți să începem în forță, pentru că toată lumea cred că așteaptă răspunsuri la acestea, dar și multe alte întrebări despre lumea imaginii sau lumea nevăzută a ceea ce vedeți voi, medicii imagiști. Ce rol are rezonanța magnetică în diagnosticarea bolilor neurologice și de ce este atât de importantă în practica medicală de zi cu zi?
2: Da, într-adevăr, imagistica prin rezonanță magnetică este imagistica contemporană și modernă a medicinii. IRM-ul, cum obișnuim și este folosit în medicină, nu această rezonanță magnetică nucleară, nu este nimic nuclear, nu este radiație, de aceea este și folosit termenul de IRM. Este această metodă modernă prin care ne permite să examinăm în detaliu al creierului, măduvei spinării și celelalte structuri ale sistemului nervos, precum și abdomen, articulații, pelvis. Datorită contrastului foarte bun între țesuturi, deci putem identifica modificări care uneori nu sunt suficient de bine evidențiate prin alte metode imagistice. IRM-ul este important în diagnosticul tumorilor cerebrale, boli inflamatorii și demilenizante, precum scleroza multiplă, epilepsia, accidentul vascular cerebral și afecțiunea coloanei vertebrale măduvii spinării. Practica zi cu zi nu ne ajută doar să identificăm o leziune, ci să-i apreciem caracteristicile, să stabilim mai bine semnificația acesteia și să urmărim evoluția bolii sau răspunsul la tratament. Prin aceasta o și evidențiază această diferențiere și vizualizarea mai bună a țesuturilor în comparativ cu celelalte investigații, cum ar fi CT-ul, radiografia, care este specific componentul osos, starea acută și celelalte investigații.
1: Ce afecțiuni ale creierului și a măduvei spinării pot fi depistate cu ajutorul investigațiilor RMN?
2: Într-adevăr, cu investigațiile IRM sau prin IRM noi putem să ne permitem a identifica, să evaluăm o gamă largă de afecțiuni neurologice. La nivel cerebral, dacă vorbim, putem depista aceleași tumori, leziuni ischemice în accidentul vascular cerebral, hemoragii, procese inflamatorii, demilenizante, cum am menționat, scleroza multiplă și multe alte tipuri de patologii demilenizante care în ultima perioadă au un avans și în vârstă și în performanța sa diferită a leziunilor combinate, cum ar fi, de exemplu, la nivel de măduvă spinării, este deosebit de important pentru identificarea leziunilor inflamatorii, aceleași demilenizante care sunt absolut pe întreg cordon medular. Dacă vorbim de traumatisme, vorbeam anterior de celelalte investigații tipice și specifice pentru traumatisme și pentru componentul osos de CT, radiografie. Aici noi vizualizăm componentele medulare, acele radicule

0: nervoase, care și o deosebește IRM-ul de celelalte, patologie degenerativă a coloanei vertebrale, cele hernii discale, acea comprimare a mădului spinării, comprimare de rădăcini nervoase, patologia artroza, care este deformantă, hipertrofică, cu diferit grad de evoluție. Deci acestea ar fi specificările pentru IRM, pentru o vizualizare mai bună a țesuturilor, comparativ cu componentul osos.
1: Dar dacă să vă întreb, cât de mult contează specialistul care vede aceste imagini? Contează experiența sa în a depista precoce anumite malformații sau, de exemplu, identificarea timpurie a unui accident vascular cerebral sau unei tumori cerebrale, a sclerozei multiple, ceea ce ați menționat mai sus. Cât de mult contribuie, iată, specialistul și aparatul de care vorbim?
0: Într-adevăr, evoluția și timpul, cum cunoaștem, este timpul este creier. Deci noi, identificarea timpurie este foarte importantă și deoarece pentru influența tratamentului ulterior, evoluția bolii și calitatea vieții pacientului. În cazul accidentului vascular cerebral, timpul este esențial. Dacă un CT este frecvent prima investigație în urgență, deoarece permite identificarea rapidă a hemoragiei, IRM-ul, în special prin secvențele de difuzie, poate evidenția foarte precoce zonele de ischemie și poate oferi informații detaliate despre acel țesut cerebral afectat. Deoarece sunt și datele de literatură unde sunt aceste secvențe DVI care chiar precede simptomatica pacientului. Deci sunt așa date în care, dacă vorbim de cazul tumorilor cerebrale, IRM-ul ne ajută să identificăm leziunea, să evaluăm dimensiunile prin diferite secvențe moderne. Dacă vorbim de spectroscopie, vorbim de tractografie, perfuzia, care este nivelul și localizarea acestei, precum și raporturile cu structurile cerebrale din jur. Acestea sunt informații importante pentru a stabili conduita terapeutică și pentru monitorizarea ulterioară.
1: Și când e vorba de specialist, contează ochiul,
0: experiența echipei în primul rând. Evident, experiența echipei este pe prim plan.
1: A și medicului imagist sau împreună?
0: Împreună cu echipa, deoarece dacă vorbim de un IRM bun, este o întrebare clinică bună și un protocol bine stabilit, indiferent care este situația clinică și care este întrebarea clinică a medicului trimițător.
1: Cum contribuie rezultatele investigațiilor la alegerea tratamentului potrivit pentru fiecare pacient? Voi, medicii imagiști, ați văzut, ați stabilit împreună cu medicul curant diagnosticul precis și asta ar fi, de fapt, un răspuns?
0: IRM-ul, în alegerea unui tratament potrivit pentru fiecare pacient, oferă informații importante care îi ajută pe medici să aleagă conduita terapeutică. Nu ne limităm la identificarea unei leziuni, ci evaluăm localizarea, dimensiunile, caracteristicile acestuia și atunci când există examinări anterioare și evoluția în timp. De exemplu, în cazul unei tumori cerebrale, imaginile IRM pot contribui la planificarea intervenției chirurgicale sau altor metode de tratament. Dacă este scleroza multiplă, identificarea leziunilor noi sau active pot ajuta neurologul să aprecieze evoluția bolii și să răspundă la tratament. În cazul unui accident vascular cerebral, informațiile imagistice contribuie la stabilirea conduitei urgente împreună cu evaluarea clinică și celelalte investigații necesare. Un alt aspect important este monitorizarea după inițierea tratamentului. Comparând examinările succesive, putem aprecia dacă leziunile sunt stabile, progresează sau prezintă semne de regresie. Deci, prin urmare, IRM-ul nu stabilește singur tratamentul, dar oferă informații esențiale care, corelate cu datele clinice, susțin decizia medicală și permit o abordare individuală a fiecărui pacient.
1: Dar cum reușește, iată, pentru noi oamenii nespecialiști în acest domeniu, de a citi corect și concret o imagine a unui creier, cum reușește un câmp magnetic să genereze imagini atât de detaliate ale creierului?
0: Da, deci cum am menționat și anterior, imagistica prin rezonanță magnetică utilizează acest câmp magnetic puternic, 1,5 Tesla, 3 Tesla, care cu această denumire de IRM este confirmată în medicină. RMN este rezonanța magnetică nucleară. Nucleară este acest principiu al fizicii, nucleul hidrogenului, nucleul atomului, care este și acest principiu al fizicii care stă la baza IRM-ului. Deci, în medicină s-a impus acest acest termen de IRM. Din punct de vedere fizic, acest fenomen, deoarece nuclei de hidrogen în corpul uman sunt în abundență, în lichide, în grăsimi, și atunci când pacientul intră în câmpul magnetic puternic al aparatului, acești protoni se aliniază într-o anumită măsură. Apoi aparatul aplică unde de radiofrecvență, acel zgomot care pacientul îl aude, și modifică temporar această orientare a acestor protoni. Și această revenire a protonilor la starea inițială emit careva semne. Aceste semnale transmise pe monitor sunt evaluate în imagini. Și astfel, de ce este atât de IRM valoros dacă vorbim de neurologie, chirurgie, vizualizăm atât în special anatomia creierului și obținem informații despre caracteristicile țesuturilor și modificările patologice adiacente. Deci aparatul măsoară aceste semnale provenite din țesuturi, iar aceste semnale transformate matematic în imagini care sunt analizate de imagist.
1: Foarte interesant ce povestiți și atât de specific. Cumva ne este mai greu să înțelegem noi toate aceste lucruri. Noi vedem doar imaginea, da, completă a unei inimioare sau împărțit în două.
0: Principiul al fizicii care stă la baza acestea, acest hidrogen care îl avem în abundență în corp și în baza acestuia este și procesul fizicii.
1: Ceea ce știm cu siguranță, fără aceste imagini, un diagnostic precis nu ar putea fi stabilit.
0: Da, exact.
1: Și din câte îmi spuneați, IRM-ul nu folosește radiații ionizate, dar putem spune că este complet lipsit de riscuri?
0: Este IRM-ul o indicație foarte sigură atunci când sunt respectate regulile de siguranță, dar nu putem spune că este complet lipsit de riscuri. Deci principalul aspect ține de câmpul magnetic puternic, care impune verificarea, de exemplu, implanturi, aceste implanturi feromagnetice, dispozitive medicale și eventuale fragmente metalice în organism. La unii pacienți pot apărea senzații de claustrofobie, care este o limitare, să zicem, fiindcă la fel se discută cu pacientul și se efectuează investigația, sau este imposibilitatea acest disconfort a pacientului de a rămâne nemișcat pe timpul scăderii, deoarece avem aceste unde care apar pe imagine, aceste unde în cadrul mișcării, și se numesc aceste artefacte. Cel mai important este ca fiecare pacient să fie evaluat înainte de examinare și să informeze echipa medicală despre aceste implanturi, intervenții chirurgicale sau alte situații relevante. Dacă vorbim de intervenții chirurgicale, vorbim de acele clipuri anevrizmale care ar fi compatibile cu un IRM, deoarece au fost cazuri când cu zeci de ani intervenții în care clipurile nu erau compatibile. La moment, da. Nu este o problemă însă și metalul. Este problema ce tip de metal este în corpul uman. Și dacă vorbim despre aceste fragmente metalice, cum ar fi, de exemplu, la arma de foc. La o armă de foc de un calibru mic sau de un calibru mare sunt multiple fragmente metalice în corpul uman. Pentru eventuala scanare de IRM, pacientul este trecut printr-un scanner CT, printr-o radiografie în care foarte bine este vizualizat aceste fragmente metalice. Și dacă vorbim de această perioadă recentă de la producerea leziunii, atunci este o contraindicație, deoarece aceste metale au riscul de a se încălzi, a provoca diferite grade de arsură. Da, unele pot migra cât de recentă este perioada, dar este riscul de arsuri acestor fragmente și cel mai bine este de a monitoriza acest pacient printr-un examinare de tomografie computerizată. Dacă vorbim de această siguranță, acestea nu sunt niște indicații atât internaționale cât și indicații naționale, deoarece sunt niște recomandări care au fost ajustate în protocolul clinic standardizat, investigații imagistice prin rezonanță magnetică, aprobat de Ministerul Sănătății prin ordinul 105 în 13 februarie anul curent, și aceste protocoale sunt dispuse pe pagina oficială a Ministerului Sănătății, conform cărora se activă. Și iarăși aceste fragmente pot fi evaluate printr-un IRM, dar pe o perioadă mai lungă durată după producerea leziunii. Dar perioada recentă, aceste fragmente au riscul de arsură.
1: Cât durează o scanare unui pacient?
0: Protocolul rapid, datorită scanerului pe care îl posedăm, care este dotat cu AI, avem diferite protocoale. Avem protocolul rapid de accidentul vascular cerebral, avem protocolul nativ cerebral, protocolul epigenetic, epilepsii, sclerozei multiple, protocolul scanării coloanei vertebrale, când avem un sindrom algic persistent la pacient, avem și protocol rapid de scanare. Pacientul, scanarea IRM în cazul pacientului critic cu echipa ATI, scanarea abdominală, pelvis, articulații, absolut fiecare protocol ajustat pentru fiecare pacient și iarăși este acea importantă comunicare între medicul trimițător și medicul imagist cu echipa imagistică, fiindcă trebuie să fie cunoscut care este întrebarea clinică importantă și care este protocolul ales din start până a intra pacientul în scanner.
1: Dar ați menționat că sunt, mă rog, diferiți pacienți, poate agitați, poate nesiguri, mă rog, după, da. Ce facem în aceste situații?
0: Da, pacienții cu claustrofobie, deoarece dispunem de scannerul cu cel mai mare diametru, se discută, se explică, toată investigația este monitorizată și este în discuție cu echipa în permanență, îi se explică pacientului, la necesitate se pune și un protocol rapid de scanare, astfel pacientul este scanat, bine, mersi și cu bună
1: până acum n-au fost situații în care să nu
0: toate situațiile care le-am avut, toți absolut au fost scanați. O situație a fost cu o stare mai profundă în care s-a mers pe un CT. În rest, toate situațiile au fost scanate de claustrofobie.
1: Aparatul nou este deja de aproape un an de zile, da?
0: La
1: Institutul de Medicină Urgentă.
0: Aproximativ, da.
1: Aproximativ câte beneficii, câte sute mii de beneficii are acest aparat pentru pacienții care vin, dar care pot să vină, nu neapărat sunt spitalizați la Institutul de Medicină Urgentă, dar sunt, pot să vină și din afară, corect? Să achite și contraplată și să fie scanați.
0: În clinică dispunem de acest sistem Siemens de 1,5 Tesla, a cărui implementare reprezintă un pas important în dezvoltarea serviciilor de imagistică medicală și dispune de tehnologii bazate pe inteligența artificială, care ne ajută în special la optimizarea și accelerarea examinării, precum și să obținem aceste imagini de calitate. Un rol important în această dezvoltare a serviciului de imagistică l-a avut susținerea conducerii, inclusiv a doamnei directoare, doamna Manea. Cu implementarea acestuia, noi am reușit să implementăm aceste protocoale, să le optimizăm și datorită procesului că este a susținut de această organizare și a unui proces de AI, conform căruia am efectuat aceste protocoale rapide, aceste protocoale native și ajustate pentru fiecare patologie aparte. După cum menționam, dacă cunoaștem întrebarea clinică și avem această comunicare cu medicul trimițător, atunci scanarea este cunoscută foarte bine pentru echipă, este foarte bine ajustată și pacientul este de o durată foarte rapidă în scanner, în care crește acest confort a pacientului de a sta nemișcat. Aici putem vorbi și de acele protocoale pe care le avem în clinică, da, dacă vorbim de protocolul epilepsiei, care vorbeam anterior de celelalte investigații, aceste leziuni în scleroza multiplă, aceste leziuni demilenizante care le vedem tipic pe secvențe tipice în protocolul de scanare IRM. Dacă vorbim de procesul tumoral, aceste leziuni tumorale cu aceste secvențe specifice de spectroscopie, perfuzie pentru leziunea tumorală și aprecierea evoluției în dinamică pre-postoperatorie. Vorbim de accidentul vascular cerebral, care este, avem un protocol de urgență, în special vorbeam de secvența de difuzie, care este această difuzie ideală într-o scanare de AVC și de durată, protocol rapid este de 4 minute. Dacă stabilim și secvența de TOF, atunci este o secvență rapidă, durata este de 5 minute. Și avem protocolul standard de scanare, 15 minute. Radiculopatiile lombare, avem protocol rapid de 5 minute și protocolul standard de 12 minute. Dacă vorbim de epilepsie, pentru epilepsie, toate protocoalele ajustate până acum erau pre un scanner de 3 Tesla. Scannerul care îl posedăm de 1,5 Tesla și datorită AI-ului am ajustat acest protocol datorită în comunicare cu echipa de specialiști sub conducerea și domnului academician Gropa. Am ajustat aceste secvențe tipice și specifice milimetrice la nivel de hipocamp, la nivel de cortex pentru a evidenția această patologie și am obținut acest protocol optimizat a epilepsiei pe un scanner de 1,5 Tesla.
1: Spuneam anterior că atât pacienții internați la Institutul de Medicină Urgentă pot beneficia de o scanare RMN, dar și pacienții care vin contraplată, de exemplu, nu sunt în țară, sau alți pacienți care încă nu au reușit să-și procure polița de asigurare, la fel pot beneficia de o scanare. Cât de accesibile sunt investigațiile pentru acești pacienți și care sunt pașii pe care trebuie să-i urmeze o persoană pentru a beneficia de o scanare?
0: Pentru pacienții care beneficiază de serviciile de imagistică prin rezonanță magnetică la Institutul de Medicină Urgență, ar fi primul consultul medical, în urma căruia medicul stabilește dacă investigația RMI este necesară și ce regiune trebuie examinată. Este o examinare nativă sau cu substanță de contrast. Este important să aibă o indicație clară pentru a alege protocolul potrivit. Dacă este un protocol nativ și cunoaștem aceste detalii a pacientului, detalii clinice, atunci putem ajusta și adăuga acele secvențe necesare pentru scanarea pacientului. Deci fiecare pacient este optimizat cu protocolul său. Și iarăși, întrebarea principală este întrebarea medicului trimițător, comunicant cu medicul imagist. Ulterior, pacientul se programează pentru investigație, primește recomandările privind o pregătire care diferă în funcție de regiunea examinată și de necesitatea administrării substanței de contrast. Înainte de examinare se completează chestionarul de siguranță, se verifică dacă există implanturi, dispozitive aceste medicale și dacă am menționat aceste implanturi metalice, aceste defibrilatoare care acum sunt compatibile IRM și aceste defibrilatoare sunt doar cu ajustare pre-post-scanare de către medicul specialist și acum se scanează IRM-ul cu defibrilatoare, se îndeplinește ancheta, este foarte utilă să aducă aceste informații anterioare din imagistica anterioară și în special aceste imagini pentru a fi comparate în dinamică, cu o apreciere evolutivă în dinamică. Și cel mai important este ca pacientul să urmeze recomandare, să ofere echipa o comunicare eficientă, să ofere răspunsuri la toate întrebările care sunt puse în chestionar și se efectuează o scanare IRM.
1: Deci, indiferent dacă este internat sau nu la Institutul de Medicină Urgentă, și asta vreau să specificăm, că în cazul în care un pacient brusc a apărut o durere mai apăsătoare, poate să vină la unitatea de primiri urgențe, să se adreseze la medicul responsabil și el poate să-i facă indicație pentru RMN.
0: Da, exact, așa facem și facem protocol.
1: Nu neapărat să meargă la medicul de familie sau să aștepte, nu știu, dimineața, în cazul în care seara, da, este durerea, dar nu este neapărat să aștepte până dimineața sau să se înscrie la medicul de familie peste o săptămână sau două, dar este și așa posibilitate să vină.
0: Prima necesitate.
1: Da. Ce trebuie să știe pacienții înainte de o investigație prin rezonanță magnetică? Există vreo, nu știu, pregătire specială, să zicem?
0: Da. Am menționat. Este pregătirea specială în dependență de regiunea scanată. Dacă este abdomen, este pelvis. În rest, pentru examinarea în neuroimagistică a protocolelor în neurologie, nu ar necesita o eventuală pregătire. Doar compartimentul chirurgical, abdominal, pelvis, da. Este o pregătire aparte care, preventiv, tehnicianul anunță pacientul cum este pregătit, cum este prezent la ora de examinare. Este îndeplinită ancheta. După acele întrebări, pacientul răspunde, semnează la aceste întrebări. Despre implanturi, acele dispozitive, el anunță echipa și să avem careva informație. Ziceam că nu este important metalul, dar este important tipul și compatibilitatea IRM-ului. Pacientul trebuie absolut îmbracă acest echipament pentru scanare, pentru a intra însăși în aparatul de scanare, cu recomandările respective, cu comunicarea echipei pe parcursul examinării și în diferență care este ajustat protocolul, este cel rapid în caz de un sindrom algic persistent, un AVC ischemic acut și este un protocol nativ în care, datorită protocolelor rapide optimizate, pacientul are confort și nu este un disconfort de asta în timpul examinării. Sunt gravidele, la fel au fost examinate, dacă vorbim de aceste niște precauții, doar în primul trimestru ar fi o precauție, în rest gravidele au fost scanate, care ar fi pacienții care cu Parkinson, care au diferit grad de tremor, la fel au fost scanate, sunt artefacte de mișcare, dar au fost și pacienții cu echipa ATI, care au fost scanați și ajustate aceste protocoale cu un examen calitativ al imaginilor.
1: Chiar vroiam să vă întreb, da, pacienții aflați în secția terapie intensivă, pacienții, vorbim de cei critici sau extrem de critici, ce presupune o examinare cu acești pacienți care de multe ori nu sunt conștienți?
0: Exact, în starea pacienților critici și avem această comunicare cu echipa ATI, în clinica noastră dispunem de posibilitatea de a efectua aceste examinări, deoarece dispunem de aceste echipamente compatibile IRM. Este însă o examinare care necesită o pregătire atentă și o bună coordonare între echipe. Pacientul este evaluat înainte de transport, iar pe durata examinării este necesară monitorizarea funcțiilor vitale, continuarea suportului respirator. Dar un aspect important este utilizarea unor echipamente, aceste compatibile IRM și ce ne dă oferă posibilitatea să avem această metodă de scanare și acest serviciu al descanare IRM cu echipa ATI. Este o colaborare strânsă între echipe pentru ca pacientul să fie transportat, monitorizat în siguranță. În timpul examinării se desfășoară această, fără întrerupere, fără pauză, această supraveghere în continuă. Se ajustează protocolul, se cunoaște care este întrebarea clinică și astfel este o scanare rapidă cu un protocol optimizat pentru acești tip de pacienți.
1: Să zicem, pentru acești tip de pacienți e suficient o dată pe toată perioada aflărilor în spital, pentru că noi știm că în ATI sunt pacienți care stau și 3-6 luni sau și mai bine.
0: Da, avem pacienți care sunt în monitorizare și avem care vin monitorizați cu echipa ATI, cu examinarea IRM în dinamică, de a aprecia aceste leziuni în dinamică, cu substanță de contrast, dacă vorbim de leziuni acute care au fost anterior. Și da, avem pacienți cu monitorizarea în dinamică, cu echipa și suportul ATI.
1: Deci nu este un risc pentru viață dacă într-o perioadă, să zicem, mai scurtă de un an, același pacient trece printr-o scanare RMN de 2 ori.
0: Deci scanarea RMN o putem repeta ori de câte ori avem necesitatea, doar la administrarea substanței de contrast 24-40 de ore, deoarece substanța de contrast este pe bază de gadoliniu, este într-o doză mică și nu provoacă careva radiații ca să fie periculos. Dar RMN, într-adevăr, îl repetăm ori de câte ori este necesar la o monitorizare în dinamică a evoluției bolii.
1: Deci este unul dintre cele mai sigure aparate prin care vedem evoluția, da?
0: Exact, da. Siguranța am discutat-o, prin care și el o siguranță oricare, necătând la performanță pe care o posedă. Dacă respectăm aceste reguli de siguranță, avem și scanare eficientă și comunicare eficientă, un protocol eficient.
1: Dacă e să faceți o recomandare pentru pacienții care totuși încă n-au acest curaj să vină în cuptor, așa cum zic ei, să facă o scanare. Ce le-ați recomanda?
0: Le-aș recomanda în general, fiindcă IRM-ul este o investigație sigură, nu utilizează aceste radiații ionizante, dar siguranța depinde de respectarea acestor reguli de examinare, de evaluare corectă a fiecărui pacient înainte de procedură. Înțelegem că unii pacienți pot avea această teamă, mai ales din cauza spațiului îngust al aparatului, zgomotele care au durata examinării, dar este important să știi că personalul medical le explică procedura înainte de începere și îi supraveghează pe tot parcursul acesteia. Pacientul trebuie să rămână nemișcat pentru a obține aceste imagini clare, iar dacă simte un disconfort important, poate comunica echipei, putem întrerupe pe moment investigația, dar nu am avut așa cazuri, de obicei preventiv stabilim, comunicăm cu pacientul, stabilim un protocol rapid la necesitate și este o examinare cu imagini calitative și cu un diagnostic sigur.
1: Așa cum spuneam și anterior, practic atât de multe beneficii are acest aparat performant, ultra performant de la Institutul de Medicină Urgentă, că poate depista precoce orice maladie suspectă sau probabil suspectă, dacă aș putea să spun așa, care poate nici nu bănuia pacientul, da?
0: Da, deci cum menționam, însăși performanța aparatului, intensitatea câmpului magnetic, 1.5, 3 Tesla, toate merg într-o echipă, deoarece un scanner bun, acesta este o scanare bună, o întrebare clinică bună, un protocol bun optimizat și cu un efect clinic Excelent. Ce nu contează intensitatea câmpului magnetic 1.5, 3 Tesla, dar contează întrebarea clinică bună, protocolul bun optimizat pentru acest efect clinic a unei concluzii IRM care să răspundă la întrebarea clinică a medicului trimisător. Deci asta nu contează că este 1.5, 3 Tesla, dar dacă este o întrebare clinică bună în care este o comunicare între medicul trimisător și medicul imagist, atunci este și acel rezultat a unei scanări IRM cu o examinare amplă și vastă pe un protocol bine stabilit. Deoarece scanerul este dotat cu inteligență artificială și foarte multe întrebări în jurul acestuia este care ar fi rolul inteligenței artificiale în rezonanță magnetică pe viitor. Deci deja este un rol important în imagistica medicală și cred că AI-ul are acest rol și devine din ce în ce mai mare în imagistică, deși nu numai. Dar în IRM acesta poate fi utilă în mai multe etape ale examinării, de la obținerea și procesarea imaginilor până la identificarea și evaluarea cantitativă a modificărilor patologice. Dar contribuind totodată și la scurtarea timpului de examinare, ce este important și vorbeam despre acel confort al pacientului. Și pe viitor, cred că aceste protocoale vor fi, datorită AI-ului, va fi mult mai scurte și mult mai personalizate. Dar eu văd inteligența artificială ca pe un instrument de sprijin pentru medic, nu ca pe un înlocuitor al acestuia. Și interpretarea unui IRM nu înseamnă doar recunoașterea unei imagini. Trebuie să corelăm aspectul imagistic cu simptomele pacientului, istoricul medical, examinările precedente și contextul clinic. Deoarece viitorul nu este neapărat AI în locul medicului, ci medicul împreună cu AI. Și cred că aceasta este și direcția cea mai importantă, fiindcă inteligența artificială ne poate ajuta să lucrăm mai rapid, mai precis și să nu omitem anumite detalii. Dar decizia medicală rămâne una complexă și aparține medicului.
1: Și pe această notă pozitivă, pe o bună colaborare și o bună comunicare, încheiem și ediția de astăzi, așa cum spuneam, cel de-al 37-lea episod al primului podcast medical. Mulțumim, doamna doctor!
0: Da, și eu vă mulțumesc!
1: Dragii ascultători, vă mulțumim că ați fost alături de noi la acest episod al primului podcast medical. Ne dorim ca fiecare ediție să vă ofere răspunsuri, siguranță și încredere în sistemul medical. Vă încurajăm să aveți grijă de sănătatea dumneavoastră, să apelați la consultații specializate atunci când este nevoie și să nu amânați investigațiile sau tratamentele recomandate. Informați-vă din surse medicale de încredere, puneți întrebări și discutați deschis cu medicii dumneavoastră. Iar atunci când apare o problemă de sănătate, nu așteptați ca ea să treacă de la sine. Sănătatea nu trebuie să fie o prioritate doar atunci când ne îmbolnăvim. Aveți grijă de voi și de cei dragi. Pe curând!
2: Ai ascultat Podcast Medical, un podcast cu istorii și voci ale oamenilor de la urgență. Pentru a reasculta acest episod, accesează site-ul nostru. De asemenea, ne găsești pe Apple Podcasts și Spotify. Când vine seara la Eco

0: Asculți Eco FM. Este ora 19. Publicitate.
1: La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie, fiecare rețetă compensată te aduce mai aproape de cadou. Adună ștampile și primește cadou la fiecare prag completat. Află detalii la farmaciști.
2: Dacă auzi aceste voci, e timpul să suni la Rapid, gustos și accesibil. Ei livrează până la ușa ta cele mai gustoase produse: pizza, hot dog, shaorma, aripioare, cartofi, pai și multe alte bunătăți. Tot ce trebuie să faci este să alegi ce-ți place și să suni la 067-121010 sau 0262-845-67 sau vino direct la localul din orașul Sângerei, strada Independenței 143A. Nu te lăsa stăpânit de foame! Sună acum la Rapid, gustos și accesibil!
3: Pe șantier, matematica e simplă. 4 găleți sunt 4 găleți.
4: Nu și la Cartier Construct. Cumperi 4 găleți Danke Textur și primești un grund cadou.
3: Așa matematică îmi place.
4: Pentru fațada ta, economisește acolo unde se poate, fără să tai din lucrare. Cartier Construct, strada Ion Creangă 32, Ungheni.
5: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож Пафорте 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
6: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
7: Фармация Фамилии и Дита Хиперфармация каждый компенсированный рецепт приблизит вас к подарку. Соберите печати и получите бонус. Обращайтесь за подробностями к фармацевтам.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.

0: publicitate.
1: La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie, fiecare rețetă compensată te aduce mai aproape de cadou. Adună ștampile și primește cadou la fiecare prag completat. Află detalii la farmaciști.
2: Acoperișul curge? Pardoseala crapă? Curtea arată din alt secol? ICR Solutions Moldova vine cu tehnologii moderne pentru probleme vechi. Hidroizolare cu poliuretan lichid, covor din piatră de marmură și pardoseli industriale rezistente. Soluții durabile, aplicate profesionist pentru case, terase, spații comerciale și industriale. ICR Solutions Moldova 079 753 070. ICR Solutions Moldova. Pentru că reparațiile dese nu sunt o tradiție pe care trebuie să o păstrăm.
3: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ai săi 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
4: Moldovenii joacă bine, zi așa.
3: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblul de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jucărița, Sava Negrean Brudașcu și Gabriel Nebunu. La ai săi 50 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
5: Sfiricel de Busuioc revine cu un concert dedicat muzicii ușoare. Pe 18 octombrie, ora 18.00, la Chișinău Arena, vă așteaptă cei mai apreciați artiști ai scenei autohtone: Adrian Ursu, Natalia Gordienko, Anatol Mârzenko, Vitalie Dani, Cristina Ceauș, Doinița German, Laurențiu Popescu, Ana Berezovski, Sergiu Cabătut, duetul Moldovencele, Sergiu Țurcanu, Diana Stoica, Natalie Moldoveanca și Alexandru Covalenco. Invitat special din România, Andreea Bănică. Acompaniment muzical, orchestra Big Flash Sound, sub bagheta dirijorului Rustam Agaev. Bilete pe arenaticket.md.
6: Фармачія фамілії і Діта Хіперфармачія кожний компенсірований рецепт приблизить вас к подарку. Соберіть печаті і получите бонус. Обращайтесь за подробностями к фармацевтам.
0: Serviciul de publicitate EcoFM 0691 55 99 8.

0: Asculți Eco FM. Este ora 20. Publicitate. Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește. Firicel de Busuioc vă invită la ediție de muzică populară a celui mai autohton festival al acestei toamne. Pe 18 octombrie, ora 14:00 la Chișinău Arena. Urcă pe scenă cei mai iubiți interpreți de muzică populară. Mihai Ciobanu, Igor Cuciuc, Doina Arsene, Ioana Căpraru, Nicolae Glib, Suzana Popescu, Victoria Lungu, Alexandru Lozanciuc, Evelina Burunsus, Camelia Ursu, alături de ansamblurile și Manii și Dorurele. Invitat special din România, Valentin Sanfira. Bilete pe arenaticket.md.
1: La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie, fiecare rețetă compensată te aduce mai aproape de cadou. Adună ștampile și primește cadou la fiecare prag completat. Află detalii la farmaciști.
2: Nu găsești automobilul potrivit pe piața locală? Îți aducem mașina din America sau Canada. Mai nouă, cu rulaj mai mic și mai bine echipată în același buget. Lasă o cerere pe usmotors.md, iar noi îți găsim automobilul potrivit.
3: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
0: Urmează un mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine, în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: A fost un mesaj de interes public.
5: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
6: Ai încercat?
5: Nu.
6: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
0: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
5: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
0: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
7: Фармация Фамилии и Дита Хиперфармация каждый компенсированный рецепт приблизит вас к подарку. Соберите печати и получите бонус. Обращайтесь за подробностями к фармацевтам.
8: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 998. Promo la Eco FM.
0: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova.
9: disponibilă pe Android și iOS.
10: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.

Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Asculți Eco FM.

0: Asculți Eco FM. Este ora 21. Publicitate.
1: Nu găsești automobilul potrivit pe piața locală? Îți aducem mașina din America sau Canada. Mai nouă, cu rulaj mai mic și mai bine echipată în același buget. Lasă o cerere pe usmotors.md, iar noi îți găsim automobilul potrivit.
2: Pe 18 octombrie, Chișinău Arena devine scena celei mai mari fuziuni a muzicii populare și ușoare. Festivalul Firicel de Busuioc va aduna pe aceeași scenă aproape 30 de artiști îndrăgiți într-o singură zi memorabilă. De la ora 14:00, tradiția prinde viață prin muzica populară, împreună cu Mihai Ciobanu, Igor Cuciuc, Doina Arsene, Valentin Sanfira, Ioana Căpraru, Nicolae Glib, Suzana Popescu și alți artiști dragi. De la ora 18:00, ritmul se schimbă odată cu muzica ușoară, alături de Andreea Bănică, Adrian Ursu, Natalia Gordienco, Anatol Mârzenco, Vitalie Dani, Cristina Ceauș, Doinița German și mulți alții. Două concerte, două experiențe de neuitat. Nu ratați niciunul dintre ele. Bilete pe arenaticket.md.
3: Urmează un mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: A fost un mesaj de interes public.
5: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
6: Ai încercat?
5: Nu.
6: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
7: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
8: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
7: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
9: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Romo la Eco FM.
10: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
11: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco. Alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea. Romo la Eco FM.
9: Asculți Eco FM.

Tu ești ca dragostea pictată în culori, cel mai curat albastru, ca cerul fără nori. Ești muzica cântată de cei mai dotați tenori. Tu ești seria 7 cu cel mai tare motor. Ai cel mai elegant mers, elegant de parcă zbor. Ești frumoasă ca mama ta pe care o ador. Arată-mi infinitul, cred că poți să-l măsori. Ești pastila de analgezic, dacă rănele mă dor.

0: și ca dragostea pictată în culori. Cel mai curat albastru, ca cerul fără nori. Ești muzica cântată de cei mai dotați tenori. Tu ești seria 7 cu cel mai tare.
1: Ascultă și simte diferența